0: Počúvate Rádio Košice.
1: Vezmi ma na hory, do nízkych tatier.

0: keď po mňa prišiel jediný novinár, čo smie ísť bližšie.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Zemplíne.
1: 97,0.

pohodové stredajšie ráno začínate spolu s Rádiom Košice a je to skvelé, že ste si nás opäť naladili, lebo hoci je nový deň, nový mesiac, tak sme tu pre vás, aby sme hneď takto od úvodu spríjemňovali dnešné ráno. O chvíľu už do štúdia príde aj naša Baška so správami, takže si ich nenechajte uísť a predtým si ešte vychutnajte Soundgarden z Rádia Košice, je 5.56.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Teplotný rekord bol prekonaný za 24 hodín. Požiare v Grécku majú prvú obeť. Do Prešova prichádza Fatul. Je krátko po 6:00, začínajú sa správy Rádia Košice. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky zaznamenali včera nový absolútny teplotný rekord. V obci v Nitrianskom kraji namerali 41,3 stupňa. Nový rekord prekonáva hodnotu nameranú v pondelok v Turni nad Bodvou, kde maximálna teplota vzduchu dosiahla rovných 41 stupňov. Pondelkový teplotný rekord na východe prekonal ten z júla 2007, kedy bolo v Hurbanove nameraných 40,3 stupňa. Ministerstvo investícií predkladá do medzirezortného pripomienkovania návrh zákona o ochrane maloletých v digitálnom priestore. Vznikal v spolupráci s odborníkmi, rodičmi, školami aj samotnými deťmi. Za ministerstvo pokračuje Soňa Handlovičová.
2: Je to niečo, čo nechceme zakazovať, ale je to niečo, čo vlastne musíme nejakým spôsobom jednak apelovať na samotné deti, ktoré to majú v rukách, a takisto na ich rodičov, pretože rodič je základ toho všetkého, čo vlastne sa deje ďalej v rodinách a čo deje sa v tom dieťaťu.
1: Návrh zavádza technicky vymáhateľnú vekovú hranicu 15 rokov pre prístup k rizikovým digitálnym službám, či posilňuje rodičovskú kontrolu. Vstup Čiernej Hory do Európskej únie bude stáť približne 3,5 miliardy eur, čo je ekvivalent menej ako 1 eura ročne na každého občana únie v rámci viacročného finančného rámca na roky 2028 až 2034, uviedla to Európska komisia. Čierna Hora by mala do Európskej únie vstúpiť v roku 2028. V dôsledku veľkého lesného požiaru nedaleko gréckeho mesta Solun zahynul jeden muž a jedna žena sa zranila. Informovali o tom tamojší hasiči. V posledných dňoch vypukli v Grécku aj ďalšie lesné požiare. Krajina s nimi bojuje každoročne, a to v dôsledku pravidelných období sucha a vln horúčav. Slovenský hokejový klub HC Prešov oznámil ďalšiu mladú posilu. Do týmu účastníka Tipsport ligy prichádza bývalý slovenský juniorský reprezentant Oliver Fatul. 23-ročný obranca obliekal v slovenskej najvyššej súťaži dresy Zvolena, Nových Zámkov, Slovana Bratislava aj Nitry. Bratislavský rodák pôsobil počas svojej juniorskej kariéry aj vo Švédsku či vo Fínsku. Niekoľko sezón aj v druhej najvyššej súťaži za Skalicu, či v uplynulej sezóne za HC Teps Bratislava, kde v 33 zápasoch zaznamenal 8 bodov. Dnes nás čaká prevažne polooblačné až oblačné počasie, postupne miestami až zamračené a na viacerých miestach čakáme už aj dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Stále bude veľmi teplo a dusno, 31 až 36 stupňov. V tejto chvíli máme na východe Liptove 20 až 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné ráno želá Barbora Halušková.
3: Dobré ráno s Rádiom Košice. Take a trip.

Hudobne sme otvorili túto skorú rannú hodinu v Rádiu Košice hitom Bloom v podaní Troja Sivana. Prajeme pohodový začiatok stredy, opäť sa k vám od mikrofónu prihovára Dano a ani dnes tu nie som sám. Barboru v správach ste už mohli počuť a ešte je tu s nami aj náš dopravák Karol, takže jemu môžete takto v úvode dňa hlásiť, čo sa deje na cestách. Poďme teda sladiť na prvý prázdninový deň. Aj so skvelou hudbou prichádza Bobby McFerrin z Rádia Košice 608.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte

Naladené máte Rádio Košice, je 6.16, sme tu pre vás aj v toto prvé prázdninové ráno, pomaly sa nám prebúdza, ale je to skvelé, pretože dnes sa len niektorí budú ponáhľať a aj to je otázka, či vôbec budú musieť, lebo mám také tušenie, že by to mohlo byť na cestách dnes už o čosi plynulejšie. Uvidíme, všetko to pre vás dnes dokumentuje, ako sme spomínali, Karol, a už o chvíľu sa pozrieme, ako to vyzerá v prvý deň prázdnin na cestách. Teraz už posielame na krajšie ráno Green Day. Nech sa dobre počúva a vstáva s Rádiom Košice.

0: 6 hodín 20 minút, prajme dobré ráno z Rádia Košice a v tejto chvíli už je čas na aktuality v krátkych správach.
1: Vo Vranove nad Topľou rozšírili možnosti urnového pochovávania na cintoríne na Mlynskej ulici. Nové kolumbárium reaguje na rastúci záujem o kremáciu, ako aj nedostatok miest na klasické pochovávanie. V oblasti Kráľovej hole mal trojicu českých turistiek zasiahnuť blesk. Jednu ženu museli transportovať do nemocnice. Dovoz ruskej ropy do Indie bol v júni rekordný. Indické rafinérie ju vo veľkom nakupovali, aby zmiernili dosahy problémov v Hormuzskom prielive na dodávky z iných zdrojov. Medzinárodná korčuliarska únia povolila návrat Rusov a Bielorusov do medzinárodných súťaží v novej sezóne pod neutrálnou vlajkou. Únia povolila obmedzenému počtu športovcov súťažiť pod neutrálnou vlajkou aj na zimnej olympiáde v Taliansku. Dnes polooblačno až oblačno, postupne miestami čakáme až zamračené počasie, na mnohých miestach už s dažďom, prehánkami, lokálne aj s intenzívnymi búrkami. Stále však bude veľmi teplo a dusno, od 31 do 36 stupňov. Takto z rána je na východe a Liptove 20 až 23, v dolinách a kotlinách 18 až 19. Z rádia Košice nasleduje doprava.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Príjemné prvé prázdninové ráno na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. Začíname v Košiciach, kde prebieha oprava prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vždy vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Takto z rána sa už môžete aj chvíľu zdržať, a to pri Veľkom Šariši do Prešova, a v Spišskej Belej opravujú kanalizáciu na Zimnej ulici. Treba preto rátať s viacerými obmedzeniami, potrvá to približne do konca roka. Radary v Sečovciach z Dargova, v Prešove na Levočskej za Šelkou von z mesta, potom v Rožkovanoch do Lipian a v Podturní smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je iba v Košiciach na vjazde do mesta smerom z Košických Olčian. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Prajeme bezpečnú cestu.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Hladíte Rádio Košice, 6.27, začíname nový mesiac, júl, a s ním sa spájajú aj viaceré pranostikové predpovede, lebo všetci chceme teplo, pekne, minimálne na dovolenkách, a hovorí sa, že chladný júl celé leto ochladí. Akože ono, je to polovica letných prázdnin, čiže naozaj ochladí skoro celé leto, ale dúfajme, že realita bude iná. A je ešte jedna taká s predpovedou na zimu: v júli do košele obleč sa, v decembri po uši odej sa. Čiže opäť taká na chlad. Tak ako trochu toho chladu po týchto horúcich dňoch by sme asi priali všetci, ale uvidíme, čo sa dnes dočkáme. Na predpoveď sa pozrieme aj v našom metri, a to potom, čo odspieva Harry Styles v Rádiu Košice.

Aktuálny čas je 6.31 a v tejto chvíli sa ideme už v Rádiu Košice zamerať na počasie. V metropole východu dnes už bude na oblohe viac mrakov a denná teplota vystúpi na 30 až 32 stupňov. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené a takisto na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, a to aj intenzívne. Veľmi teplo a dusno, najvyššia denná teplota 31 až 36 stupňov, na Spiši lokálne chladnejšie a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 21. Na Gemeri polooblačno až oblačno a do 32 stupňov Celzia, na hornom Zemplíne zo začiatku dňa s mrakmi, neskôr z nich môže aj zapršať a najvyššia denná teplota 30 až 32. Na Dolnom Zemplíne teplotovo rovnako a tiež už aj s viacerými mrakmi. Šariš, tu dnes prevažne malá oblačnosť, ráno a večer jej môže byť viac s teplotami 29 až 31 stupňov Celzia. Spíš takisto oblačno až zamračené a do 30 stupňov. Na Liptove spočiatku malá oblačnosť, postupne až oblačno a k večeru dážď a celkom príjemných 25 až 27 a v hlavnom meste v úvode dňa jasno, postupne sa budú pridávať mraky a popoludní z nich môže aj zapršať. Teplotovo dnes 32 až 34 stupňov Celzia. Tak už tu máme nejaké na dnes aj mraky, dážď, uvidíme, čo z toho nakoniec bude. Vy si užívajte naďalej toto ráno s Rádiom Košice, je 6.32.

0: Počúvate Rádio Košice, je 6.35 a to znamená, že je čas na náš dnešný hudobný výber. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice. Máme tu stred týždňa a ideme sa naň ladiť aj so songom na dnes. V živote sú situácie, kedy sa človek mýli, ale je to naozaj tak? Hit Am I Wrong nás skôr vyzýva veriť si aj vtedy, keď človek kráča proti prúdu. Skladba, ktorá si získala fanúšikov po celom svete svojou pozitívnou energiou a týmto silným posolstvom, stojí za ňou norské duo Nico & Vince, ktorí ju vydali v roku 2013 a dvojici priniesla medzinárodný úspech. Zaujímavosťou je, že Nico & Vince sa pôvodne predstavovali pod názvom Envy, no po prerazení na svetovej scéne sa rozhodli používať svoje krstné mená, aby zdôraznili svoju identitu a africké korene. Ako sme spomínali, skladba je o odvahe ísť vlastnou cestou a nevzdať sa svojich snov. Práve vďaka tomuto univerzálnemu odkazu, chytľavej melódii a energickému rytmu sa skladba dostala na vrchol hitparád v mnohých krajinách sveta. A dnes sa dostala aj do nášho hudobného výberu. Tak veríme, že vám prinesie dobrú náladu a aj trochu motivácie. Song na dnes z Rádia Košice, Nico & Vince, Am I Wrong?
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: My Wrong Song na dnes z Rádia Košice je 6.41 a kto sa určite nemýli v tejto chvíli je naša Baška s krátkými správami.
1: Na Vratnej ulici v Košiciach došlo vo štvrtok večer ku konfliktu viacerých osôb, ktorý vyústil do útoku. Dospelý muž bodným zraneniam napokon podľahol. Polícia v tejto súvislosti vedie vyšetrovanie pre zločin zabitia. Železnice zrušili obmedzenie rýchlosti na tratiach zasiahnutých veľmi vysokými teplotami. V prípade opätovného varovania pred horúčavami ich zavedú znova. V Rakúsku padol júnový teplotný rekord. Včera namerali vyše 40 stupňov v jednej z obcí medzi Viedňou a Bratislavou. Vo Viedni zaznamenali teplotu viac ako 39 stupňov. Zápas Alexa Molčana proti Nemcovi Danielovi Altmaierovi na Wimbledone sa pre tmu dohrá až dnes. 28-ročný Slovák priebežne vedie 2-1 na sety. V prípade postupu si zahrá s nasadenou 13-tkou Čechom Jiřím Léčkom. Dnešok polooblačný až oblačný, postupne až zamračený, na mnohých miestach už aj s dažďom, lokálne prehánkami a ojedinele aj intenzívnymi búrkami. Stále veľmi teplo a dusno, 31 až 36 stupňov. Na východe a Liptove máme práve 20 až 23, v dolinách ukazuje teplomer okolo 18. Ste s Rádiom Košice, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname rovno novou dopravnou nehodou v Košiciach na konci Sečovskej smerom do centra, na moste horí auto. Sú tu aj hasiči, opatrne a rátajte s obmedzením. Ďalej sa zdržíte v Košiciach všetci z Čečejoviec, v Prešove na viazde do mesta smerom z Kapušian a pri Veľkom Šariši do Prešova. V Košiciach prebieha oprava Prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu a takisto rátajte so zdržaním. Radary sú v Sečovciach z Dargova, v Prešove na Levočskej za Šelkou von z mesta, v Rožkomanoch do Lipian, v Poturní smer Liptovský Mikuláš a na D1 pred tunelom Branisko do Popradu. Hliadky sú v Košiciach na viazde do mesta smerom z Košických Olčian a v Brekove do Strážskeho. To je zatiaľ všetko, ďakujeme, že ste s nami. Jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, je 6.46, streda, 1. júl a za nami sú ďalšie zápasy 16. finále majstrovstiev sveta vo futbale. Oproti včerajšku uplynulý hrací deň patril favoritom. Norsko včera večer porazilo Pobrežie Slonoviny 2-1, neskôr si Francúzsko poradilo rozdielom triedy so Švédskom, keď zvíťazilo 3-0 a v poslednom zápase v rámci hracieho dňa nastúpili proti sebe Mexiko a Ekvádor, pričom výsledkovo to skončilo 2-0. Pomaly sa nám teda kryštalizujú 8 finálové dvojice. Dnes je na programe prvý zápas už o 18. a to Anglicko versus Kongo. Teraz už je v našom programe Rádia Košice pripravená Taylor Swift. Nech sa dobre počúva.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to para tlačí!
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

naladené máte Rádio Košice takto 3 minúty pred 7. Tu s nami bol Martin Harich a jeho Čo potom? No tak do konca hodiny ešte odznejú Viacom Dios a potom už budú nasledovať ďalšie správy s Barborou. A venovať sa budeme blížiacim sa komunálnym voľbám, pretože došlo tam k nejakým zmenám. Akým, to sa dozviete už o 3 minúty, tak zostaňte s nami. A teraz už spomínaná Viacom Dios z Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie.

0: bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košické mestské zastupiteľstvo určilo 14 volebných obvodov. Počet obetí vo Venezuele stúpol na takmer 2000. Pačinda verí Messimu. Je 7 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. S nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami je nosnou témou aj určenie volebných obvodov i počtu volených poslancov, ktorí budú počas nasledujúcich 4 rokov rozhodovať o verejných záležitostiach. Národná rada schválila od júna zmenu zákona, ktorou došlo k zrušeniu pravidla o zastúpení každej aj menšej mestskej časti poslancom. Doterajšie ustanovenie volebných obvodov prinášalo nevýhodu mestskej časti Ťahanovce voči sídlisku Ťahanovce. Nový systém, ktorý prináša zástupcu aj do menších mestských častí, uvítal starosta Ťahanoviec Jan. Územia Ťahanoviec, Kavečian, Džungle a vymedzenej časti Severa totiž získali nárok na jedného zástupcu v pléne.
2: Chcem prvom rade poďakovať mestu Košice za práve takúto úpravu, lebo už niekoľko rokov som avizoval, že je potrebné práve zmeniť takto volebné obvody. Je tam dosť veľký rozdiel, keď máme 4 poslancov, všetci sú za sídlisko Ťahanovce a v podstate zoberme si rovno, naozaj je štatisticky možné, aby sa vôbec jeden dostal za Ťahanovce obec do mestského parlamentu. Myslím si, že posledné volebné obdobie a tomu boli jasným znakom, že nie, naozaj akceptovali verejného ochrancu práv a vlastne ten prepočet urobili. Tú možnosť, aby vlastne všetky 3 mestské časti, ktoré majú dedinský charakter, mali jedného zástupcu.
1: Novela zákona o meste Košice z dielne poslancov Národnej rady Igora Šimka a Andreja Sitkára ráta s navýšením poslancov Košického mestského zastupiteľstva z pôvodných 41 na 51. Pribudnúť by mala jeden viceprimátor. Po novom by tak funkciu zástupcu primátora mali vykonávať 3 osoby. Poslanec Jozef Karabín navrhol v rámci rozloženia zástupcov volebných obvodov pozmeňujúci návrh. Obvod Pereš, Lorinčík a Myslava tvorili viac ako 25 rokov jeden celok. Navrhovaná úprava volebných obvodov pritom spája Slavu a Luník 9 ako jeden volebný obvod s 2 poslancami.
3: Viac ako štvrťstoročie bol v jednom volebnom obvode Pereš, Lorinčík, Myslava. Upravil sa zákon preto, aby každá mestská časť mala svojho poslanca. Opäť to isté nebude mať Pereš, Lorinčík, teraz je prilepený k Poľovu. Doteraz bol k Myslave. Aj teraz mali tie 3 mestské časti jedného poslanca, aj po novom, ale bude Pereš, Lorinčík, Poľov, bude mať jedného poslanca. Nič sa týmto nedosiahlo, len bude 50 poslancov. Pozmeňovací návrh. Obvod číslo 7, Luník 9, 1 poslanec. Obvod číslo 8, Pereš, Lorinčík, Myslava, 1 poslanec. Obvod číslo 9, Šaca a Poľov, 2 poslanci.
1: Uvedený návrh poslanca rátal s počtom 51 poslancov, ako stanovuje novela zákona. Pozmeňujúci návrh však neprešiel. Poslanec za mestskú časť Krásna Vladimír Saksa či starosta sídliska KVP Ladislav Lorinc vyjadrili v plene nesúhlas nad navýšením poslaneckého pléna o 10 členov a jedného viceprimátora. Plénum však napokon väčšinovo schválilo 14 volebných obvodov. Veľké mestské časti získali spolu 42 poslaneckých mandátov, pričom menšie mestské časti, ktoré zodpovedajú vyše 41 000 obyvateľom, majú podľa odporúčania ombudsmana Roberta Dobrovoľského nárok na 9 poslaneckých mandátov. Najviac poslancov si budú voliť v mestskej časti Západ, a to 8. Viac o téme nájdete na našom portáli košiceonline.sk. Ani druhej polovici slovenského záchranárskeho tímu sa nepodarilo v pondelok nájsť preživších po minulotýždňovom silnom zemetrasení vo Venezuele. Po niekoľkých hodinách intenzívneho nasadenia sa vrátili na základňu. Pátranie po možných preživších bude pokračovať aj naďalej. Na pomoc do juhoamerickej krajiny prichádzajú záchranári z rôznych častí sveta. Zo Slovenska ich odišlo 15, ako aj 5 členovia horskej záchrannej služby a 4 pátracie psi. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele už pritom stúpol na najmenej 1943. Rozsah katastrofy sa stále zisťuje. Počet mŕtvych môže naďalej narastať. 2 silné zemetrasenia z 24. júna spôsobili aj rozsiahle škody na budovách a infraštruktúre. Prebiehajúce majstrovstvá sveta vo futbale sleduje aj kapitán košickej Lokomotívy Erik Pačinda. Medzi zostávajúcimi tímami má jednoznačného favorita, ktorým je obhajca titulu z Argentíny.
4: Fandím Argentíne, tak verím, že to vyhrajú oni. Hlavne kvôli tomu, že tam je Messi, dáva góly. Sympatické mužstvo, technické. Čiže verím, že oni to vyhrajú. Ja verím tomu, že Messi vyhrá aj toho strelca, vyhrá aj šampionát a potom to môže zabaliť asi už.
1: 37-ročný bývalý reprezentant Slovenska má jasno aj v klasickej otázke futbalových fanúšikov spojenej s porovnaním Lionela Messiho a Cristiana Ronalda.
4: Ronaldo, podľa mňa to je vydratý futbalista, profík a možno takisto Messi, jasne, že profík, ale je to podľa mňa je to talent.
1: Argentína sa stretne v 16. finálovom súboji šampionátu v noci z piatka na sobotu s outsiderom z Cap Verde. Dnes nás čaká prevažne polooblačný až oblačný deň, postupne miestami až zamračený. Na viacerých miestach čakáme už aj dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Teploty vystúpia opäť vysoko na 31 až 36 stupňov. Momentálne máme na východe Liptove 22 až 25. S Karolom ideme v tejto chvíli na cesty.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Na cestách v Košiciach je to aktuálne poriadne rušné, a to najmä pre dopravnú nehodu na konci Sečovskej smerom do centra. Horí tu auto, sú tu už aj hasiči, opatrne a rátajte so zdržaním. Ďalej si postojíte v Šaci z Čečejoviec, v Prešove na viazde do mesta smerom z Kapušian a pri Veľkom Šariši do Prešova. Pripomíname ešte, že v Košiciach prebieha oprava Prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Rátajte aj so zdržaním už od Zeleného dvora. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Krásne stredajšie ráno naďalej želáme z Rádia Košice. Už dnes je ten deň, keď sa nemusíte nikam ponáhľať a ešte si môžete aj dopriať dlhší pobyt v posteli, hoci v týchto horúčavách nad tým visí veľký otáznik, či sa to vôbec dá. Každopádne my vám aj tieto rána chceme čo najviac príjemniť a o to sa postarajú aj Miles Smith a Niall Horan. Z Rádia Košice je 7.09.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.

0: ste s Rádiom Košice, ktoré je neustále najbližšie k vám a takto o 7.20 aj s čerstvými novinkami v krátkych správach.
1: Hasiči v Košickom kraji v súvislosti s búrkami do včerajšieho večera zasahovali 8-krát. Všetky zásahy mali v Michalovciach. Tohto týždňového referenda sa môžu zúčastniť vyše 4 milióny Slovákov. Viac ako 112 tisíc mladých ľudí môže pri referende zažiť svoju voličskú premiéru. Otec malého Vilka Richard Oleksa sa dnes pešo vydá z Košíc na Levočskú púť. Vláda rokuje posledný krát pred letnou prestávkou a začne sa aj predsedníctvo Slovenska vo Vyšehradskej skupine. Inflácia v Nemecku podľa metodiky Európskej únie v júni klesla o 0,3%. Analytici čakali miernejšie spomalenie. K zvolneniu podľa nich prispeli najmä nižšie ceny ropy. Hokejista Samuel Buček prestúpil z Nitry do Slovana Bratislava. Súčasťou Slovana bol už v sezóne 2020-21. Aj vtedy prišiel do klubu z Podzobora. Dnešok polooblačný až oblačný, postupne miestami až zamračený, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, stále veľmi teplo a dusno do 36 stupňov. Teplomer na východe a Liptove ukazuje práve 21 až 25. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj na situáciu v doprave.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Ešte stále upozorňujeme, že v Košiciach na konci Sečovskej smerom do centra na moste horelo auto. Opatrne a rátajte to aj so zdržaním. Ďalej si môžete chvíľu postáť aj v Košiciach všetkých Čečejoviec, v Prešove na viazde do mesta smerom z Kapušian a pri Veľkom Šariši do Prešova. V Košiciach prebieha oprava Prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Takisto ste nám hlásili novinku medzi Ševastou a Valalikmi. Už je to prejazdné po novom obchvate, je to ale dočasne zúžené, preto opatrne. Na radar pozor na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad a hliadka vás zastaví v Haniske Ščane. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Ďakujeme, že nás hladíte aj na cestách.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 0557295959.

Naladené máte Rádio Košice, je 7:27. Včera sa tie teploty naozaj utrhli z reťaze, môžeme povedať. Na viacerých miestach boli namerané hodnoty nad 40 stupňov. Extrémne teplo, ale dnes už to bude o čosi znesiteľnejšie. Akože stále horúco, ale nie až tak. Dnes sú vydané výstrahy iba 2. stupňa pre južné okresy, čo predstavuje teploty do 35 stupňov. A pre tie severnejšie len 1. stupeň, čo je 33 stupňov. A keď to takto povieme, tak oproti tým dňom, čo sme zvládli tie 40-kové čísla, tak tieto hodnoty už sú také, že dá sa, zvykli by sme si. Samozrejme osviežovať sa, ale treba, my to robíme aj vďaka hudbe cez náš éter Rádia Košice. Toto sú Simply Red.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, je 7.31 a ideme sa pozrieť, čo nás dnes čaká a neminie v rámci počasia. V metropole východu už bude postupom dňa na oblohe viac mrakov a denná teplota vystúpi na 30 až 32 stupňov. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky alebo lokálne búrky, a to aj intenzívne. Veľmi teplo a dusno, najvyššia denná teplota 31 až 36 stupňov, na Spiši lokálne chladnejšie a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 21. Poďme už konkrétne, na Gemery polooblačno až oblačno a do 32 stupňov Celzia. Na hornom Zemplíne zo začiatku dňa s mrakmi, neskôr z nich môže aj zapršať a najvyššia denná teplota 30 až 32. Na dolnom Zemplíne teplotovo rovnako a tiež už aj s viacerými mrakmi. Šariš, tu dnes prevažne malá oblačnosť, ráno a večer jej môže byť viac, s teplotami 29 až 41. Spiš, takisto oblačno až zamračené a do 30 stupňov. Na Liptove spočiatku malá oblačnosť, postupne až oblačno a k večeru dážď a celkom príjemných 25 až 27 stupňov. A v hlavnom meste v úvode dňa jasno, postupne sa budú pridávať mraky a popoludní z nich môže aj zapršať. Teplotovo dnes 32 až 34 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, je 7.33, prajeme pohodové ráno.

7.36, počúvate Rádio Košice. Aj dnes sme tu pre vás s dobrou náladou, ale aj dobrou hudbou. Nielen preto, že dnes je začiatok prázdnin, ale 1. júla je aj Medzinárodný deň vtipov. Všetci poznáme nejaké vtipy, ale teraz už možno trendovejšie sú memečka. Tie dennodenne na nás vyskakujú na sociálnych sieťach, takže ak máte nejaký vtip alebo memečko, ktoré vás vždy dokáže rozosmiať, pokojne pošlite. Radi sa posmieme dnes, ale na teraz nám ide úsmev na tvári vyčariť Elliot James Ray z Rádia Košice. Nech sa dobre počúva a ránuje.

0: Skvelý hlas Eliota Jamesa Raya ste si vychutnávali z éteru Rádia Košice. Je 7.40 a teraz už hlas Barbory v krátkych správach.
1: Východoslovenská distribučná nezaznamenala pri horúčavách výpadky elektriny. Distribúcia bola podľa nej zachovaná. Ako sa vyjadrila pre Rádio Košice, najväčšie zaťaženie sústavy býva stále v zimných mesiacoch. Komisár pre deti Jozef Mikloško vyzval pri príležitosti začiatku prázdnin rodičov školákov, aby počas leta vymenili digitálny svet za rozhovory, výlety, večerné debaty, spoločný pohyb či spoločné čítanie so svojimi deťmi. Eurokomisia vyplatila Ukrajine prvých 3,9 miliardy eur z vojenskej časti pôžičky. Peniaze pôjdu na obstaranie dronov. Celková výška pôžičky je 90 miliard a vyplácanie je rozdelené na tento a budúci rok. Norskí futbalisti vyhrali nad Pobrežím Slonoviny 2-1 a postúpili do 8-finále majstrovstiev sveta. O postupe Nórov rozhodol v 86. minúte Erling Haaland. Dnes polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené a pridajú sa aj dážď, prehánky, lokálne aj intenzívne búrky. Cez deň bude opäť veľmi teplo a dusno, 31 až 36 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove 21 až 25. Naladené máte Rádio Košice, sa dáme k vám za volant.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Stále sme najbližšie k vám aj na cestách a pripomíname, že v Košiciach je na konci Sečovskej smerom do centra stále odstavené zhorené auto, zvýšte preto opatrnosť. Medzi Šebastovcami a Balalikmi už je to prijazné, po novom obchvate je to dočasne zúžené a v Trebišove za Milhostovom smerom do mesta je kvôli prácam čiastočne obmedzená vozovka, preto opatrne. Radary sú v Košiciach na Palackého pred mostami do centra, na Jantárovej pri železničnej stanici smer Aupark, potom na Moldavskej pri Honbachu von z mesta, za Lipovníkom do Rožňavy a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadky sú v Haniske Ščane, na Dargovskom priesmiku smerom zo Sečoviec, potom v Michalovciach na viazde do mesta z Vinného a v Homenom na Mierovej pri Starých kasárňach von z mesta.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

7 hodín 45 minút pohodovú stredu prežívate s Rádiom Košice. Dnes štartujeme letné prázdniny, je to tak, dočkali sme sa, tešíme sa, veríme, že aj vy a možno už máte aj čo to naplánované, nejaká dovolenka, oddych, ten je najdôležitejší samozrejme, čas prežitý s priateľmi, rodinou, rôzne akcie, koncerty, no je toho mnoho, čo sa dá robiť, takže pokojne sa pochváľte a dajte vedieť, čo ako prvé máte na pláne a koniec koncov aj čo všetko plánujete stihnúť, lebo toho času bude naozaj dostatok. Takže píšte na WhatsApp, Facebook či Instagram a my vám aj naďalej dnešok spríjemňujeme. Skvelou hudbou, toto sú Red Hot Chili Peppers.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zľav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Naladené máte Rádio Košice 4 minúty pred 8. To znamená, že ďalšia hodina je pomaly za nami a nás čakajú tak opäť správy. Tentokrát sa pozrieme, ako napreduje rekonštrukcia električkovej trate na Alejovej a pôjdeme aj na tenis, pretože legendárna Serena Williamsová sa vrátila na tenisové kurty. Viac v správach, ale ešte predtým je tu z Rádia Košice Rakovický. Nech sa dobre počúva.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Modernizácia električkovej trate na Alejovej sa pohla vpred. Williamsová na Wimbledone skončila. Driešok opäť horúci aj s búrkami. Je po 8. pripravené sú správy Rádia Košice. Košická radnica vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa komplexnej modernizácie električkovej trate na Alejovej ulici v úseku od križovatky pri moste VSS až po kruhový objazd na Moldavskej. Predpokladaná hodnota zákazky je vyše 55 miliónov eur. Mesto v súčasnosti finalizuje zabezpečenie financovania tejto investície. Uchádzači môžu svoje ponuky predkladať do 5. augusta. Z magistrátu pokračuje Jana Poľová.
2: Modernizácia električkových tratí je kľúčovou investíciou do skvalitňovania dopravnej infraštruktúry v meste. Postupne do nej spolu s dopravným podnikom mesta Košice investujeme 500 miliónov eur. V súčasnosti dokončujeme modernizáciu trate v mestskej časti nad jazerom. V budúcom roku plánujeme začať aj s traťou na Alejovej ulici, ktorá má celkovú dĺžku takmer 5,8 kilometra v oboch smeroch.
1: V týchto dňoch prebiehajú na Alejovej práce na stabilizácii podložia a koľajového zvršku, aby bola zabezpečená stabilita, kým nedôjde ku komplexnej modernizácii.
2: Táto modernizácia bude trvať 13 mesiacov a po jej dokončení dôjde k zrýchleniu a skvalitneniu kultúry cestovania, ubudne hluk a zvýši sa aj bezpečnosť cestujúcich.
1: Viac informácií k tejto téme prinesieme v našich metropolitných správach o 13. Linka detskej istoty v období konca školského roka a s ním spojeným odovzdávaním vysvedčení tradične evidovala nárast hovorov a online konverzácií. Týkali sa tém stresu, úzkosti a strachu zo školského hodnotenia. Odborníci poukazujú, že najväčším zdrojom obav u detí často nie je samotný prospech, ale obavy z reakcie rodičov. Maďarský parlament schválil návrh zákona na zrušenie úradu na ochranu suverenity. Premiér Péter Maďar už počas predvolebnej kampane vyhlásil, že v prípade prevzatia moci jeho strana TISA tento úrad zruší. Úrad podľa materiálov nevykonával žiadne činnosti a vôbec nechránil suverenitu Maďarska, ale zohral primárnu úlohu pri podpore autokratického výkonu moci. Serena Williamsová prehrala pri svojom návrate do Wimbledonu po 4 rokoch mimo tenisu. V prvom kole ju zdolala Austrálčanka Maja Jointová 6-3, 6-7 a 6-3. Williamsová v druhom sete v tiebreaku odvrátila mečbal súperky a vybojovala si tretí set. 44-ročná Serena štartovala vďaka voľnej karte. Svoj doteraz posledný zápas dvojhry odohrala na US Open 2022, kde prehrala v treťom kole s Austrálčankou Ailou Tomljanovičovou. Dnes polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené počasie, na viacerých miestach s dažďom, prehánkami, lokálne aj s búrkami, stále veľmi teplo a dusno do 36 stupňov. Východ a Liptov hlásia práve 23 až 26. Poďme sa pozrieť, čo je nové na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na väčšine ciest na celom východe a Liptove je to aktuálne pokojné, no pozor, v Košiciach prebieha oprava prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu, rátať aj so zdržaním už od Zeleného dvora. Takisto pripomíname, že medzi Šebastovcami a Balalikmi už je to prejazdné po novom obchvate. Je to dočasne zúžené, preto opatrne. To je od nás zatiaľ všetko. O 20 minút sa počujeme opäť. Ďakujeme, že ste s nami.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodové ráno prajeme z jediného východoslovenského rádia aj takto krátko po 8. Naďalej je tu s vami Dano a neviem ako vy, ale ja už si o tomto čase klimatizujem štúdio, pretože vonku je už celkom dusno a vyvetrať je veľmi náročné, respektíve takmer nemožné. Takže ak máte takú možnosť tiež, tak skvelé. V opačnom prípade to musíte nejako zvládnuť a používať iné prostriedky na osvieženie. Napríklad našu hudbu Rádia Košice. Toto je Tyla, je 808.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to para tlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk, pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Naladené máte Rádio Košice, je 8.16, toto bol John Parr, ale my už v tejto chvíli ideme za ženami, dievčatami, pretože prvý prázdninový deň oslavuje Diana a Diana a inak význam tohto mena je, že božská. A veríme, že presne taký bude tvoj meninový deň a koniec koncov aj začiatok prázdnin. Všetko najlepšie prajeme aj my z Rádia Košice a k tomu pridávame aj hudobný darček v podaní Galantis, David Guetta, 5 Seconds of Summer, tak nech sa dobre počúva a oslavuje.

0: Je 8.20, užívate si príjemnú stredu s Rádiom Košice a my už v tejto chvíli meníme hudbu za informácie v krátkych správach.
1: Slovenské národné múzeum vypísalo ponuku na predaj historickej budovy Prešovského múzea rusínskej kultúry. Upozornila na to opozičná Saska. Cena bude podľa oznamu dohodnutá s vybraným záujemcom. Právne postavenie Slovenskej lesníckej komory by sa malo legislatívne posilniť. Návrh rezortu životného prostredia rozširuje okruh jej kompetencií a spolupráce. Štáty Európskej únie musia najneskôr od novembra zrušiť národné dane z dovozu vlastných balíčkov z tretích krajín. Dnes sa končí európsky bezcolný režim pre tovar nakúpený online a dovezený v malých zásielkach do 150 eur. Francúzski futbalisti po víťazstve nad Švédskom 3-0 postúpili do 8 finále majstrovstiev sveta. Dva góly dal Kylian Mbappé, ktorý už má celkovo 18 na svetových šampionátoch. Postúpilo aj Mexiko, ktoré zdolalo Ekvádor 2-0. Dnešok polooblačný až oblačný, postupne až zamračený. Na mnohých miestach čakáme aj dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Stále bude veľmi teplo a dusno až do 36 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove 24 až 27. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: V metropole východu sa aktuálne zdržíte v Košiciach na vjazde do mesta z Michaloviec a pozor, prebieha oprava prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu, rátajte aj so zdržaním a to už od Zeleného dvora. Ďalej medzi Šebastovcami a Valalikmi je to už prejazdné po novom obchvate, je to dočasne zúžené, preto opatrne a v Spišskej Belej opravujú kanalizáciu na Zimnej ulici. Treba preto rátať viacerými obmedzeniami. Radary sú v Košiciach na Toriskej pri galérii smer KVPčko, potom na Moldavskej pri Honbachu von z mesta, v obci Dargov z Osečoviec a na D1 pri Lemešanoch smer Prešov. Hliadky sú v Bohdanovciach do Košíc a za Svitom do Popradu. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Prajeme šťastnú cestu.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Našla

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, je 8.26 a v týchto dňoch by sme si mohli zahrať skvelú hru, že povedzte, ako je teplo bez toho, aby ste povedali, že je teplo. Mám aj jednu odpoveď, v uliciach sú roztopené semafory. V Nemecku a Taliansku je to realita, teploty tam dosiahli vysoké hodnoty a to naozaj narušil dopravnú situáciu kvôli roztopeným semaforom. Poriadne teplo. Už po skladbe sa ale pozrieme bližšie na to, čo môžeme očakávať dnes. Tentokrát z Rádia Košice znie Christina Aguilera. What a girl.

Good Girl One ste počúvali z Rádia Košice, je presne 8:30 a podľa mňa odpoveďou na túto otázku je, že chce vedieť, aké bude dnes počasie. V metropole východu bude postupom dňa na oblohe viac mrakov a denná teplota vystúpi na 30 až 32 stupňov. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, a to aj intenzívne. Veľmi teplo a dusno, najvyššia denná teplota 31 až 36 stupňov, na Spiši lokálne chladnejšie. Teplota na horách vo vysokých polohách okolo 21. Poďme už do regionu.

Na Gemery polooblačno až oblačno a do 32 stupňov Celzia. Na Hornom Zemplíne zo začiatku dňa s mrakmi, neskôr z nich môže aj zapršať a najvyššia denná teplota 30 až 32. Na Dolnom Zemplíne teplotovo rovnako a tiež už aj s viacerými mrakmi. Šáriš, tu dnes prevažne malá oblačnosť, ráno a večer jej môže byť viac s teplotami 29 až 31. Spíš takisto oblačno až zamračené a do 30 stupňov. Na Liptove spočiatku malá oblačnosť, postupne až oblačno a k večeru dážď a celkom príjemných 25 až 27 a v hlavnom meste v úvode dňa jasno, postupne sa budú pridávať mraky a popoludní z nich môže aj zapršať. Teplotovo dnes 32 až 34. Pripomíname, že dnes, keď pôjdete vonku, tak určite aj SPF-ku na seba a aj pokrývku hlavy je 8.32.

Naladené máte Rádio Košice, je 8.35 a ideme na majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sú už v druhej polovici a finále je tu už o necelé 3 týždne, presne 19. júla na štadióne MetLife Stadium v New Jersey, a bude to naozaj veľký športový sviatok. Pričom dokonca sa sľubuje aj tzv. Halftime show, kde majú vystúpiť legendárne hviezdy ako Robbie Williams, Madonna, samozrejme Shakira, ale aj skupina BTS. Takže naozaj pôjde o veľkolepé podujatie, tak poďme sa na to už teraz trochu naladiť. V Rádiu Košice si hráme Robbieho Williamsa a jeho Tripping.

0: Počúvate Rádio Košice, je 8.39, v štúdiu je už nachystaná naša Baša spolu s krátkými správami.
1: Záchranári evidujú za pondelok 125 kolapsov. S teplám do nemocnice previezli 84 ľudí. Najviac výjazdov mali v Košickom a Prešovskom kraji. Ústavný súd umožní vlastníkom pozemkov pod verejnými stavbami žiadať o kompenzácie. Ich majetok využívajú mestá, obce, župy aj štátne podniky a nič im za to neplatia. Ukrajina zasiahla centrum satelitnej komunikácie pri Moskve, tvrdí to prezident Zelenský. Kyjev na miesto útočil aj minulý týždeň. Ruské úrady informovali o zneškodnení 60 dronov v okolí Moskvy. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce remizovali v prípravnom stretnutí pred novým ročníkom Nike Ligy na pôde maďarskej Kazin z Barciky 0-0. Ďalší prípravný zápas ich čaká 4. júla počas sústredenia v Poľsku. Dnes prevažne oblačno až zamračené, na viacerých miestach čakáme aj dážď, prehánky, lokálne aj intenzívne búrky. Teploty vystúpia na 31 až 36 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove 24 až 27. Naladené máte Rádio Košice. Ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname s držaním, ktoré ste nám hlásili za Hrašovíkom do košických Olšian. Vráťme sa ešte do metropoly východu, kde prebieha oprava prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Rátajte tu aj so zdržaním už od Zeleného dvora. Medzi Šebastovcami a Balalikmi už je to prejazdné po novom obchvate. Je to dočasne zúžené, preto opatrne. A v Prešove je kvôli stavbe mosta na ulici Jána Pavla II. Križovatka Škultétyho 17. novembra úplne uzavretá. Radary sú v Košiciach na Moldavskej pri Honbachu von z mesta, potom v obci Dargov zo Sečoviec, v Prešove na začiatku Duklianskej von z mesta, na D1 pri Lemešanoch smer Prešov a na D1 za výjazdom Liptovský Mikuláš smer Ivachnova. Hliadky sú v Bohdanovciach do Košíc, v Trebišove na výjazde do mesta Zvojčíc, potom v Michalovciach na Vinianskej do centra a za Svitom do Popradu. To je od nás zatiaľ všetko. Šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate s rádiom Košice 8.45 a ako sme počuli v krátkych správach, záchranárskych výjazdov kvôli kolapsom z tepla je najviac na východe Slovenska, tak stále pripomíname, že dôležitá je prevencia. Takže dbajte naozaj na pitný režim a nie až keď je už zle, ale pravidelne doplňajte tekutiny, lebo to je veľmi dôležité. Takže keď ste ešte dnes nepili vodu, tak teraz je ten správny čas a priestor a my vám k tomu z rádia Košice aj príjemne zahráme. Toto je Central Sea. You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Maggie Riley, Every Time We Touch ste si vychutnávali z Rádia Košice krátko pred 9. Veľmi príjemný dotyk a veríme, že bol taký osviežujúci, čo sa v tomto počasí aj skvelo hodilo. Teraz už ale je čas na oslavu. 1. júla má narodeniny slovenská herečka, spisovateľka Kristýna Tormová. Prajeme všetko najlepšie z Rádia Košice a to aj vám, ak dnes oslavujete nejaký sviatok. K tomu už posielame Madonu a jej Celebration a po nej už aj novinky v správach Rádia Košice je 8:57.

0: bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Prešov región zavádza digitálnu destinačnú kartu. Zdravotnícky systém vo Venezuele kolabuje. Shelton vypadol z Wimbledonu. Krátko po 9:00 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Krajská organizácia cestovného ruchu Prešov región v spolupráci s krajom predstavili novinku letnej sezóny – digitálnu destinačnú kartu. Karta v mobilnej aplikácii ponúka zľavy, výhody a typy na výlety a podujatia. Pokračuje predseda organizácie Michal Ilkanin.
2: Sú tam združení jednotliví aktéri, ktorí pracujú na poli cestovného ruchu. Poskytujú služby, či už rôzne atrakcie, ubytovanie, wellnessy. V rámci toho, že sú združení, sa vedia aj sieťovať.
1: Návštevníci tak získavajú komplexného digitálneho prievodcu po Prešovskom kraji priamo vo svojom mobile. Finančná správa od nástupu súčasnej vlády v roku 2023 zhoršila efektivitu výberu DPH o 1,2 miliardy eur ročne. Uviedli to predstavitelia opozičného hnutia Progresívne Slovensko. Tvrdia, že výber daní sa počas pôsobenia súčasnej vlády zhoršoval. Výdavky finančnej správy na IT pritom rástli, pokračuje poslanec Štefan Kiš.
3: S tým nemá nič zmena sadzby, s tým nemá nič protivietor, je to len babráctvo tejto vlády, ktoré spôsobilo výpadok 1,2 miliardy na DPH a ďalšie obrovské peniaze, viac ako miliardy každý rok na ostatných daniach. Pretože DPH je síce najväčšia daň, ale nie jediná, máme ďalšie.
1: Väčšina peňazí má podľa neho spoločného menovateľa. Tvrdí, že sú to oligarchovia prilepení na stranu Smer a na túto garnitúru. Švédska vláda oznámila, že pred septembrovými voľbami sprísni tresty v snahe znížiť kriminalitu. Zákonná úprava má súdy primäť k tomu, aby častejšie využívali vyššiu hranicu trestnej sadzby a ukladali dlhšie tresty recidivistom. Venezuelský zdravotnícky systém je po minulotýždňových ničivých zemetraseniach pod veľkým tlakom. Uviedla to Svetová zdravotnícka organizácia. Viaceré nemocnice boli poškodené a vo fungujúcich zariadeniach chýba personál. Američan Ben Shelton je prvým hráčom top 10, ktorý vypadol na tohtoročnom Wimbledone. Piatý hráč sveta prehral v prvom kole s fínskym kvalifikantom Otom Virtanenom 4-6, 6-3, 7-6, 2-6 a 6-7. Obhajkyňa titulu Poľka Iga Świąteková postupuje po výhre nad Američankou Taylor Townsendovou 6-1, 2-6 a 6-3. Dnes polooblačno až oblačno, postupne sa zamračí a na viacerých miestach sa pridá aj dážď, prehánky, lokálne aj intenzívne búrky. Stále bude veľmi teplo a dusno od 31 do 36 stupňov. Na východe a Liptove máme práve 25 až 28. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný začiatok prázdnin želá Barbora Halušková.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Príjemné stredajšie predpoludne sme odštartovali v Rádiu Košice skladbu Comeback. My však sa nevraciame, lebo my sme ani nikam neodišli. Naďalej sme spolu s vami počas dnešného dňa a v tejto hodine bude s nami aj hudobná história, ktorá je už pripravená, takže nepreľaďujte, aby ste zistili, aké hity sa spájajú s dnešným dátumom. A teraz už z playlistu Rádia Košice prichádza MGK. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

Ladíte Rádio Košice a takto v stredu predpoludním si ideme zaspomínať na staré časy, pretože 1. júla v roku 1979 bol v Japonsku predstavený prvý Walkman. Inak, ak máte staršia generácia niekoho z Gen Z pri sebe, schválne opýtajte sa, či vedia, čo to je. Lebo vy si to určite pamätáte, prenosný kazetový prehrávač, ktorý postupom času nahradili Discmany, MP3 prehrávače a teraz už máme streamovacie hudobné platformy. Darmo, digitálna doba sa posunula, ale teda pred 47 rokmi sa začal vyrábať Walkman. A kto vie, možno ste tam mali aj hit Western Girls, ktorý už teraz posielame z Rádia Košice, ale v takej novšej verzii.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a tentokrát už aj s novinkami v krátkych správach je 9.19.
1: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach väčšinovo odobrilo zriadenie múzea športu, ktoré by malo vzniknúť v priestoroch Národného olympijského centra plaveckých športov. Priestory múzea by mali byť počas otváracích hodín plavárne pre verejnosť prístupné bez vstupného poplatku. Rodičia takmer 50 000 detí sa majú dnes dozvedieť výsledky prijímacieho konania do materských škôl. Pôvodný termín z 8. júla sa presunul o týždeň skôr. India zaznamenala najsuchší jún za posledné viac ako 10 ročia, piaty najsuchší od roku 1901, keď začali robiť záznamy. Monzúnové dažde sú o takmer 40% slabšie ako dlhodobý priemer. Portugalský futbalista Ramos prestúpil z Paríža Saint-Germain do AC Milano. Podpísal 5-ročnú zmluvu do júna 2031. Dnešné počasie bude prevažne polooblačné až oblačné, postupne zamračené. Na viacerých miestach čakáme už aj dážď alebo búrky. Stále bude veľmi teplo až do 36 stupňov. Východ a Liptov hlásia práve 26 až 29. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Pripomíname, že v Košiciach prebieha oprava prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Šebastovcami a Balalikmi už je to prejazdné, po novom obchvate je to dočasne zúžené, preto opatrne. A v Trebišove za Milhostovom smerom do mesta je kvôli prácam čiastočne obmedzená vozovka, zvýšte preto opatrnosť. Poďme aj do Kežmarku, kde na ulici Trhovište smerom k Zimnému štadiónu je jeden jazdný pruh uzavretý. Radary sú v Košiciach na Opác pri OMV smer Prešovská, v Levoči na začiatku mesta smerom zo Spišského štvrtka a na D1 za výjazdom Liptovský Mikuláš smer Ivachnová. Hliadky sú za Kostoľanmi nad Hornádom smerom do Košíc, v Plavči smer Stará Ľubovňa a za Svítom do Popradu. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Jazdite opatrne.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Slávny rockset ste počúvali v Rádiu Košice. Teraz už poďte započúvať do hudobného kalendára, ktorý pripravil náš Karol.
1: Ladíte Rádio Košice, prajeme pohodovú stredu v našej spoločnosti. Je 1. júl, aj dnes je na programe hudobný kalendár. Na úvod iba rýchlo spomenieme, že narodeniny oslavuje spoluzakladateľ a spevák New Wave skupiny The Beefy T2s, Fred Schneider. Teraz sa už ozve kultová Debbie Harry, ktorá oslavuje krásnych 81 rokov.

Reč je o americkej speváčke a líderke skupiny Blondie, ktorá vznikla v New Yorku v roku 1975. Imidž kapely tvorila práve a najmä Debbie Harry, na ktorú raz kamionista zakričal použijúc slovo blondína, a tak získala kapela svoj názov. Okrem pódia sa Debbie Harry predstavila aj v zopár filmoch a v posledných rokoch je jednou z jej priorít filantropia. O 4 roky mladší je John Farnham.

Austrálsky popový spevák sa síce narodil v Anglicku, ale keď mal 10 rokov, s rodinou sa presťahoval do krajiny protinožcov, kde sa stal jedným z najpopulárnejších spevákov, hlavne vďaka hitu You're the Voice spred 40 rokov. S narodeninami stále nekončíme. 1. júla 1956 sa narodil Philip Solem, oslavuje teda 70.

Phil Solom tvorí polovicu dua The Rembrandts, ktoré sa preslávilo pred 30 rokmi pesničkou I'll Be There For You zo seriálového hitu Priatelia. S kolegom Dannym Wildom si obaja zahrali aj vo videoklipe po boku Rachel, Phoebe, Moniky, Rossa Chandlera a Joeyho. Zmeníme ale žáner, znovu ideme oslavovať, pretože 55-ku má dnes americká reperka a speváčka Missy Elliott.

Lisa Arnett Elliot kariéru odštartovala v 90. rokoch ako členka dievčenskej skupiny Sista. Neskôr sa ale vydala solovou cestou a postupne sa z nej stala najpredávanejšia reperka histórie. Ako prvá reperka vôbec sa dostala do skladateľskej siene slávy, ale nájdeme ju aj v rock'n'rollovej siene slávy, kam sa tiež dostala ako prvá reperka v dejinách. Keď mala jeden rok, The Doobie Brothers vydali druhý album Tulu Street.

Na albume nájdeme ich prvý hit Listen to the Music. Platňu nazvali po štvrti New Orleans, kde našli bývalý dom v neresti, ktorý im poslúžil na fotenie záberov na obal albumu. Keď pridáme 10 rokov, dostaneme sa na dátum 1. júl 1982 a v tento deň Grandmaster Flash and the Furious 5 vydali nasledujúcu klasiku. My brother's doing bad, stole my mother's TV, says she watches too much.

hip-hopových piesní, navyše so sociálnym kontextom, čo bolo v tom čase nevídané. Magazín Rolling Stone ju zaradil do svojho zoznamu 500 najlepších piesní všetkých čias a fanúšikovia počítačovej hry GTA Vice City ju môžu poznať práve odtiaľ. No a v tento deň, v roku 2003, sa narodila speváčka a tanečníčka kanaďanka Tate McRae.

Keď mala 13, stala sa prvou kanadskou finalistkou americkej tanečnej show So You Think You Can Dance. Pred 5 rokmi sa stala najmladšou hudobníčkou v zozname Forbesu 30 najvplyvnejších ľudí pod 30 rokov. Tak a už sme na konci hudobného kalendára Rádia Košice na útorok 1. júla. Ako sme spomenuli, narodeniny oslavuje aj frontmanka rockerov Blondie Debbie Harry. Prajeme samozrejme všetko najlepšie a posielame jeden z ich najväčších hitov Heart of Glass.

0: 9 hodín 40 minút ste s Rádiom Košice, toto boli Rolling Stones a ich už v tejto chvíli strieda naša Baška s krátkymi správami.
1: Polícia po štyroch tragických nehodách v Prešovskom kraji vyzýva vodičov na zodpovednosť, reaguje tak na nehody počas uplynulých veľmi teplých víkendových dní. Zonácie národných parkov smerujú dnes na vládu s nedostatočnou ochranou starých lesov, ktorá vyžaduje plán obnovy. Uvádza to opozícia. Podľa poslankyne Tamary Štolovej Tomáš Taraba hazarduje so stovkami miliónov eur. V Japonsku schválili návrh zákona o zachovaní vymierajúcej cisárskej rodiny. Novela zákona starého takmer 80 rokov okrem iného umožňuje adopciu mužských potomkov z vedľajšej rodinej vetvy, no nehovorí nič o tom, že by sa cisárom mohla stať žena. Ukrajinka Jelena Svitolinová končí na Wimbledone ako nasadená osmička už v prvom kole. V súboji krajaniek prehrala s Dariou Snigurovou 5-7 a 2-6. Dnešok polooblačný až oblačný, postupne zamračený aj s búrkami, stále veľmi teplo a dusno do 36 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove 26 až 29. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Keďže už máme prázdniny, tak je to na cestách metropole východu už pokojné, no pripomíname, že prebieha oprava Prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Takisto medzi Šebastovcami a Balalikmi už je to prejazdné po novom obchvate. Je to dočasne zúžené, preto opatrne. Presúvame sa ešte do Kežmarku, kde na ulici Trhovište smerom k Zimnému štadiónu je jeden jazdný pruh uzavretý. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pri Šelke smer Ryba, ďalej v Košiciach na Štúrovej pred Steel Arénou smer Dom umenia, potom na Opáckom pri OMV smer Prešovská, v Levoči na začiatku mesta smerom zo Spišského štvrtka a na D1 za výjazdom Liptovský Mikuláš smer Ivachnová. Hliadky sú za Kostolianmi nad Hornádom smerom do Košíc, v Plavči smer Stará Ľubovňa a za Svitom do Popradu. To je od nás zatiaľ všetko, ďakujeme, že ste s nami aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodovú stredu si užívate s Rádiom Košice a ideme si užiť aj na tenis, pretože včera nastúpil na zápas prvého kola grandslamového turnaja vo Wimbledone náš Alex Molčan, avšak duel s Nemcom Danielom Altmaierom sa nedohral, pretože bola už veľká tma. Dohrať by sa mal teda dnes a skvelé zatiaľ je, že 28-ročný Slovák vedie v zápase 2-1 na sety. Pokiaľ to dnes dotiahne do víťazného konca, tak si zahrá s nasadenou 13-kou Čechom Jiřím Lehečkom. Tak určite mu budeme aj dnes držať palce a vám držíme takisto palce, aby vám dnešok vyšiel presne tak, ako ste si ho naplánovali. A k tomu vám aj pohodou zahráme z Rádia Košice Can't Fight the Moonlight.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Charlie Puth a Kenny G z Rádia Košice ich Cry, takto krátko pred 10. hodinou. Pomaly sa už pripravuje Barbora s ďalšími správami a opäť to bude téma volieb, pretože pomaly sa nám rozrástajú aj kandidáti na posty primátorov, takže si to nenechajte újsť. A teraz je tu ešte predtým Falco, nech sa dobre počúva.

0: Bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Erik Sibel ide na primátora Michaloviec. Detský tábor v Česku zasiahol blesk. Do Prešova prichádza Fatul. Bolo 10 hodín. Čas na správy Rádia Košice. Poslanec Michalovského mestského zastupiteľstva Erik Sibel oznámil kandidatúru na primátora mesta. Zároveň predstavil aj tým nezávislých poslancov, s ktorými chce presadzovať spoločné programové témy zamerané najmä na rozvoj mesta, podporu pracovných miest, bývanie, dopravu či energetiku.
2: Dovolím si tvrdiť, že začíname novú éru v Michalovciach, kedy po 20 rokoch vlády jednej strany ideme prevziať zodpovednosť za naše mesto my Michalovčania. Žiadni predsedovia politických strán, žiadni Košičania, bratislavské celebrity a ani výstavní ministri. Ja ich tomu nepotrebujem. Chcem tu vidieť stať viac ľudí, viac vás, viac Michalovčanov, ktorí tu žijú, ktorí vedia, čo to mesto potrebuje.
1: O post primátora Michaloviec sa chce uchádzať aj Miroslav Vidovenec, ktorý do volieb vstupuje ako nezávislý kandidát s podporou piatich politických strán hnutí PS, Demokrati, Saska, Hnutie Slovensko a KDH. Post chce obhájiť súčasný primátor Miroslav Dufinec, kandiduje za Smer, podporu mu vyjadril už aj Hlas. Komunálne voľby sa uskutočnia 24. októbra. Hodnota 17% podielu v slovenských elektrárniach sa môže pohybovať od stoviek miliónov až po 3 miliardy eur. Uviedla to ministerka Denisa Saková. Šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj-Eštok zopakovalo, že strana podporuje ambíciu odkúpiť akcie. Za odkúpenie sa opäť vyslovil aj premiér Robert Fico. Opozičný poslanec Karol Galek predpokladá, že právo na odkúp akcií bude môcť využiť až ďalšia vláda. Financie by však mala zohnať už tá súčasná. Nárok odkúpiť 17% podiel v elektrárniach bude mať štát po spustení štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach.
3: Toto bude naozaj najskôr na konci budúceho roka. To bude teda vtedy, kedy tu už bude nová vláda. A preto ja vyzývam Roberta Fica aj ministerku Sakovú, nech tu miliardu, dve, tri nájdu. A nie, že potom povedia, nechali sme vám vyžratú špajzu, robte si, čo chcete, my sa vám budeme smiať.
1: A pozrime sa aj za hranice. Po vlne horúčav zasiahli Česko silné búrky. Blesk udrel do detského tábora pri meste Jindřichu v Hradec. Hospitalizovať museli jedného muža v strednom veku, ktorý po zásahu nakrátko upadol do bezvedomia, ako aj 5 detí. Chorvátske pobrežné mesto Split zaznamenalo nový teplotný rekord od začiatku meraní 39,5 stupňa. Toto turistické centrum tak prekonalo svoj predchádzajúci teplotný rekord 38,6 stupňa z roku 1950. Národný rekord v Chorvátsku je 42,8 stupňa. Slovenský hokejový klub HC Prešov oznámil ďalšiu mladú posilu. Do týmu účastníka Tipsport ligy prichádza bývalý slovenský juniorský reprezentant Oliver Fatul. 23-ročný obranca obliekal v slovenskej najvyššej súťaži dresy Zvolena, Nových Zámkov, Slovana Bratislava aj Nitry. Bratislavský rodák pôsobil počas svojej juniorskej kariéry aj vo Švédsku či vo Fínsku. Niekoľko sezón aj v druhej najvyššej súťaži za Skalicu, či v uplynulej sezóne za HC Teps Bratislava, kde v 33 zápasoch zaznamenal 8 bodov. Dnes prevažne polooblačný až oblačný deň, postupne sa zamračí, čakáme na viacerých miestach aj dážď, prehánky, lokálne sa objavia aj intenzívne búrky, stále bude veľmi teplo a dusno, 31 až 36 stupňov. Takto predpoludní máme na východe a Liptove od 27 do 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň vám želá Barbora Halušková.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Skvelý stred týždňa si užívate s Rádiom Košice 7 minút po 10. Tu s nami bola aj Cindy Lauper, ale táto pohoda bude sršať z nášho éteru aj v tejto hodine, pretože príde Michael Jackson, ale takisto zo skupenie Sema Tam, ale samozrejme aj ďalší interpreti, ktorí vám spríjemnia dnešok. Tak ako aj teraz už prichádza Meghan Trainor z Rádia Košice. Nech sa dobre počúva.

0: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Počúvate Rádio Košice, toto bol hit Smooth Criminal a my v tejto krimi téme zostávame, pretože v Mexiku sa objavil záhadný pomstiteľ, ktorý zobral spravodlivosť do vlastných rúk. Vlastnými silami začal chytať zlodejov motocyklov a pomocou hrubej lepiacej pásky ich privezovať k pouličným lampám po celom meste. A inak vôbec toto nie je výmysel z filmu, je to realita. Vraj, že za necelé 2 týždne sa objavilo najmenej 5 takýchto polepených zlodejov. Samozrejme, že polícia už začala vyšetrovať toto dianie, ale osoby, ktoré boli prilepené o stĺpy, sú teraz posudzované ako obete trestného činu a hľadajú toho alebo tých, kto za tým celým stojí. Doslova si vinník zobral námec filmu Superhrdinov, takže vždy radšej zavolať políciu a my ideme späť do nášho playlistu. Hráme si veľmi tematicky k 1. júlu Summer Vibe.

0: Summer Vibe Vetery Rádia Košice. A aký vibe je teraz na cestách, tak to už vie náš Karol.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V metropole východu aktuálne prebieha oprava prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Šebastovcami a Balalikami už je to prejazdné po novom obchvate. Je to dočasne zúžené, preto opatrne. Pozor aj na novú dopravnú nehodu, ktorá sa stala na D1 pred zjazdom Poprad Západ smer Liptovský Mikuláš. Na ceste tu horí osobné auto. Aktuálne je to neprejazdné. Radary sú v Košiciach za amfiteátrom pri tip Tope smer Radnica Starého Mesta, ďalej na Opáckom pri OMV smer Most VSS a na začiatku Krásnohorského Podradia smer Rožňava. Hliadky sú všaci Štečejoviec a v Strážskom z Nižného Hrabovca. O 20 minút sme tu opäť, prajeme vám pohodovú jazdu.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, 1. júl, začiatok prázdnin a možno sa práve zamýšľate nad tým, ako využiť dnešný deň. Tak máme pre vás jeden tip, ísť na vernisáž výstavy Júlia. Konkrétne ide o Júliu Bartusovu, ktorej umelecká tvorba sa nestala profesiou ani životnou voľbou, ale prirodzeným završením životnej skúsenosti. I uvidíte kresby dedinských dvorov, hospodárskych zvierat, svadby, rodinné oslavy, lesy, rybníky či detské spomienky. A keď sa lepšie zapozeráte, tak nejde o jednoduché dokumentovanie reality, ale Júlia maľovala to, čo si pamätá. Výstava potrvá do 4. októbra, čiže naozaj času dosť, ale ako sme avizovali, už dnes môžete ísť na vernisáž o 18. hodine a my vás aj na tejto ceste do Východoslovenskej galérie v Košiciach budeme sprevádzať skvelou hudbou, tak ako aj teraz. Toto sú Backstreet Boys.

0: Ladíte Rádio Košice, ak ste aktuálne na cestách, tak teraz bystrite pozornosť, pretože tieto informácie sú pre vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach na moste medzi križovatkami Košice Poľov a Košice Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy, práce potrvajú do jesene. Ďalej medzi Šebastovcami a Valalikami už je to prejazdné po novom obchvate, je to dočasne zúžené, preto opatrne. Poďme aj na D1, kde pred zjazdom Poprad Západ smer Liptovský Mikuláš na ceste horelo auto, aktuálne je to neprejazdné. Na rýchlo si dajte pozor v Košiciach za amfiteátrom pri Tiptope smer Radnica Starého mesta, ďalej na Opáckom pri OMV smer Most VSS a na začiatku Krásnohorského podhradia smer Ružňava. Hliadka je iba v Šaci Štečoviec a v Strážskom z Nižného Hrabovca. To je od nás zatiaľ všetko, ďakujeme, že ste s nami a prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné predpoludne prajeme z Rádia Košice. S príchodom letných prázdnin sa samozrejme začína aj hubárska sezóna a stále treba dávať pozor aj na to, čo zbierate a ísť vyslovene po tom, čo poznáte, ale ak náhodou si nie ste istí, tak je tu skvelá hubárska bylinkárska poradňa v Liptovskom Mikuláši. Už vyše 30 rokov pomáha ľuďom s určovaním húb a rastlín, ale takisto aj s prevenciou pred možnými otravami. Poradňu môžete využiť buď osobne alebo elektronickou formou, teda e-mail, alebo tam môžete zatelefonovať, a to do októbra počas pracovných dní v čase od 8 do 15 hodiny. Takže radšej sa poradiť s odborníkmi, to nie je nikdy na škodu, a to isté platí aj u One Republic, ktorých si z Rádia Košice práve hráme.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

Krátko pred 11. si užívate pohodovú stredu s Rádiom Košice. Toto bola Šleha, na tebe závislí, ale teraz sme všetci závislí na jednom a tom istom, a to je chlad. Našťastie v štúdiu to máme príjemne vychladené a preto ja už tento priestor prenechávam našej Kive po celej. Dano sa s vami na dnes lúči, ale zajtra sa počujeme opäť pred 6. Krásnu stredu aj s Rádiom Košice. Ahojte.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Regionálna autobusová doprava prechádza na prázdny nový režim. Opozícia očakáva od ministra realistický rozpočet. Slovenky chcú zabojovať o finále. Bolo 11 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Od dnešného dňa sa mení tarifný a prepravný poriadok IDS Východ. Začiatok letných školských prázdnin zároveň znamená, že regionálna autobusová doprava na Dolnom Zemplíne prechádza na prázdninový režim, ktorý potrvá do konca augusta. Spoločnosť Arriva preto cestujúcim odporúča, aby si v cestovných poriadkoch overili časy odchodov spojov, ktoré pravidelne využívajú. Pokračuje Peter Stach.
2: Prázdninový režim sa najvýraznejšie prejaví na ranných spojoch, ktoré počas školského roka slúžia predovšetkým žiakom a študentom. Tieto spoje by boli cez prázdniny nevyužité, preto sú v júli a auguste zredukované. V cestovných poriadkoch sú označené príslušným symbolom pri čísle spoja.
1: Všetky spoje regionálnej a mestskej autobusovej dopravy sa do bežného režimu vrátia 1. septembra na začiatku nového školského roka. Minister financí Ladislav Kamenický by mal na rok 2027 predložiť realistický rozpočet a nie taký ako na rok 2026, ktorý bol pripravený ako príliš optimistický. Uviedol to poslanec Sasky Marian Vyskupič.
3: Od ministra financí očakávame realistický rozpočet, ktorý bude znamenať v prvom rade šetrenie a nie ožobračovanie občanov, podnikateľov na úkor ich peňaženiek. Minister Kamenický si nemôže stavať vzdušné zámky a absurdné ciele, ktoré nikdy nedosiahneme, a to len preto, aby mohli rozdávať a kradnúť, ako je to typické pre túto koalíciu.
1: V najnovšej prognóze Inštitút finančnej politiky uviedol, že slovenská ekonomika by mala v budúcom roku rásť o 1,5% HDP. Podľa rezortu je to vyšší rast, ako očakáva Francúzsko či Nemecko, a prevyšuje aj priemer eurozóny. HDP by mal byť podľa prognózy OECD v roku 2027 o 1,6% vyšší a podľa predikcie Národnej banky Slovenska o 1,9%. Ukrajina podpísala zmluvu na 16 švédskych stíhačiek Gripen E za takmer 2,5 miliardy eur. Lietadlá plánuje dodať švédskej vládnej agentúre zodpovednej za obranný materiál v rokoch 2029 až 30. Volejbalistky Slovenska majú pred sebou náročnú úlohu. V nedeľu v Nitre našli v tohtoročnej edícii Európskej ligy prvého premožiteľa. So Slovinkami prehrali hladko 0-3. Do odvety v Ljubljane však cestujú s odhodlaním napraviť túto prehru a podať čo najlepší výkon. Súboj je na programe už dnes o 20. Dnešný deň bude pokračovať polooblačným až oblačným počasím. Postupne popoludní sa zamračí a na viacerých miestach čakáme aj dážď, prehánky, lokálne aj intenzívne búrky. Stále bude veľmi teplo a dusno, až do 36 stupňov. Na východe a Liptove sa teploty aktuálne pohybujú od 28 do 31. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie želá Barbora Hlušková.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Katy Perry, takto po 11. skladba Hot and Cold. Tak neviem, celkom sa mi hodí možno, že aj k nejakému obdobiu. Pozdravujeme všetky dámy, ktoré zažívajú celkom náročné dni. A myslím si, že vďaka hudbe dokážeme urobiť aj taký príjemný prievan, minimálne v našom playliste. Oficiálne sa teda začali letné prázdniny. Neviem, či ste tým, že začneme pomaličky, nechali ste deti vyspať sa a program začína až od tých ďalších týždňov. Alebo, ako sa hovorí na Surovku, od prvého hneď nejaký tábor, prípadne nejaké aktivity, babysitting, starí rodičia, alebo sú s vami v práci. Pokojne napíšte, budem sa tešiť. Som Kiva a samozrejme pozdravujem, ako som spomínala, aj hudobne. Toto je taká pohodovka, aby ste toľko nepracovali.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Game on Košice. Už v sobotu 4. júla sa obchodné centrum Gal

0: Spoločné fotenie. Od 10. do 18. zažiť deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď pri tom. Nehraj doma, hraj v galérke.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

Počúvate Rádio Košice a síce hráme Don't Dream, It's Over, ale ak máte chuť sa trošku zasnívať, tak to pokojne skúste. Možno, že aj za volantom, ale nie až tak, aby vám úplne uletela pozornosť, pretože to by mohlo byť potom nebezpečné. Takže chcem udržať tú vašu pozornosť dobrou hudbou, ale aj postrehmi, ktoré nám stále dávkujete. Ďakujeme a už po skladbe Sunlight, ktorá sa absolútne hodí do dnešného počasia, zhrnieme, čo všetko sa udialo za posledných 20 minút na cestách.

0: Jediné Východoslovenské rádio vám robí spoločnosť aj v rozpálenom aute. Verím, že sa môžeme pridať. Samozrejme, budeme osviežovať, ale najskôr asi informačne.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aj počas prázdnin sme na cestách najbližšie k vám a upozorňujeme, že v Košiciach prebieha oprava prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. V Trebišove za Milhostovom smerom do mesta je kvôli prácam čiastočne obmedzená vozovka, preto opatrne, a v Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu aj znížená rýchlosť. Radary sú v Košiciach za amfiteátrom pri Tiptope smer Radnica Starého Mesta, ďalej na Opáckom pri OMV smer Most BSS a na začiatku Krásnohorského Podhradia smer Rožňava. Lietka vás zastaví iba v Hnieznom do Starej Ľubovne. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Odštartovali sme 1. júl a znamená to, že by sme mali zabezpečiť aj nejaký zaujímavý program. Čo vy na to? Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Tento týždeň sa začína aj najväčší stredoeurópsky literárny festival Mesiac autorského čítania. Vznikol ešte v roku 2000 v Brne a v priebehu doby sa rozšíril aj do ďalších miest. V rámci východného Slovenska som sa dívala, že ho viete zažiť napríklad v Prešove. Zahŕňa dve hlavné programové línie. Jedna, takzvaná domáca, reprezentuje literatúru usporiadateľských krajín. Druhá za tvorbu inej krajiny, tej, ktorá je v danom roku čestným hosťom. Tradične sa teda práve dnes 1. júla v Brne začne oficiálne tento mesiac autorského čítania. 31 krát sa potom sťahuje z jedného usporiadateľského mesta do druhého. Tak teda nazrime do Prešova. Knižnica Pavla Orsaga Hviezdoslava je miesto, kde to môžete zažiť, ale aj v Stromoradí. A konkrétne tento piatok za tú domácu tvorbu Ivana Gibova o 17.30 aj Katarzia všedného dňa, ale o 18.30 aj hostiteľská krajina Grónsko, Jesse Klimen Krvavý bielavý sníh na modré planete. Takže ak by ste chceli, môžete to odštartovať v piatok, ale napríklad možnosť aj v sobotu. Za Slovensko o 17.30 to bude Pavel Bakajsa, Architektúra pamäti, 18.30 za Grónsko, Navarana Lennart Andersen, Psi z Přežení ako poznání svieta sebe i vztahu k prírode. A takto to pokračuje ďalej napríklad v nedeľu Česko, Pavel Novotný, Mister a Procedúra a Garzonka a Prarady, alebo napríklad v pondelok Silvia Kaščáková, Medzinárodné právo lásky. Útorok to bude Ivan Binár, Kudy cestou, alebo prípadne našla som tam aj Annu Ondrejkovú, Ticho ako osud, a to bude v stredu. Ale vždy tam môžete stretnúť aj nejakých zaujímavých spisovateľov a osobných

0: z Grónska. Takže je to teda na vás, vyberte si, čo vás osloví, koho poznáte, koho čítate, o koho tvorbe ste počuli a verím, že to bude tiež možno, že taká malá letná oslava čítania, literatúry, ale aj pekných stretnutí.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: LP v Rádiu Košice, ale možno v tejto chvíli aj u vás v aute. Je to v poriadku, za vami ideme aj my.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Keďže sa nám začali letné prázdniny, tak je to v Košiciach relatívne pokojné, no pripomíname, že prebieha oprava Prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Šebastovcami a Balalikami už je to prejazdné po novom obchvate, je to dočasne zúžené, preto opatrne. Radary sú v Košiciach za amfiteátrom pri tiptope smer Radnica Starého mesta, ďalej na Opáckom pri OMV smer Most VSS a na začiatku Krásnohorskej Podradia smer Rožňava. Hliadky sú na konci Balalík do Barce a v Hnieznom do Starej Ľubovne. To je od nás zatiaľ všetko. Pohodu za volant vám praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Kaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

kedy ako si vieme pomôcť napríklad aj hudobne aj Head Some Help v Rádiu Košice pred 12. Ak by ste sa chceli osviežiť, verím, že vďaka hudbe sa to bude dať. Možno, že aj informácie vás niektoré preberú alebo až postavia zo stoličky, ako sa hovorí. Ale nezabúdajte hlavne na pitný režim, samozrejme na dobrú spoločnosť, to z časti vieme zabezpečiť tým, že počúvate Rádio Košice. Ale ak by ste chceli vedieť, čo sa deje vo vašom okolí alebo možno, že čo všetko prinieslo posledných 60 minút, tak stačí, ak s nami ostanete, lebo presne o 12. u nás podávame ďalšie aktuálne správy, tak verím, že ostanete. Nielen s Rádiom Košice, ale aj z Europe a Kerry.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vláda schválila zonáciu národných parkov. Slovensko preberá predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke. Erik Pačinda, veríme si mu. Je pravé poludnie, sme tu so správami Rádia Košice. Vláda odobrila zonácie štyroch národných parkov. Podľa odborníkov a opozície však nespĺňajú podmienky plánu obnovy, najmä čo sa týka zaradenia starých lesov do najprísnejšej ochrany. Zonácie Vysokých Tatier, Nízkych Tatier, Malej Fatry a Poloniny mali byť pôvodne schválené v prvom štvrti roku tohto roka. Neskôr minister školstva a vicepremiér pre plán obnovy Tomáš Drucker avizoval 24. jún. Tri zo štyroch zonácií prešli koncom minulého týždňa legislatívnou radou vlády, ktorá sa nimi zaoberala už v máji. Vláde ich odporúčala schváliť. Legislatíva v oblasti verejných kultúrnych podujatí na Slovensku by sa mala meniť. Vymedziť by sa mali podujatia, ktoré predstavujú zvýšené bezpečnostné riziko. Zvýšiť sa tiež majú bezpečnostné štandardy aj pri organizovaní. Informovalo o to ministerstvo vnútra, ktoré pripravuje novelu zákona o verejných kultúrnych podujatiach. Verejnosť môže zasielať svoje podnety a návrhy k zmene zákona do 17. júla cez portál slowlex.sk. Slovenská republika preberá predsedníctvo v zoskupení štátov Vyšehradská skupina. Prioritami Slovenska budú podľa premiéra Roberta Fica posilnenie konkurencie schopnosti Európskej únie a spoločné pozície pri novom rozpočte únie, politika rozširovania EÚ, praktická sektorová spolupráca a ľudia a ich vzájomné kontakty. Slovenské líderstvo v zoskupení V4 potrvá do konca júna budúceho roka. Globálne teploty morskej hladiny počas uplynulého mesiaca prekročili rekordné hodnoty z rokov 2023 až 2024. V druhej polovici júna dosiahli takmer 21 stupňov. Rekord sa očakával aj vzhľadom na nástup klimatického javu El Niño v Pacifiku. Tento rekord bude mať podľa služby programu Copernicus vplyv na poveternostné podmienky, globálnu klímu aj morské ekosystémy. Vyššie teploty oceánu majú ďalekosiahle následky. Otepľovanie oceánov tiež prispieva k zvyšovaniu hladiny mora a topeniu ľadu. Prebiehajúce majstrovstvá sveta vo futbale sleduje aj kapitán košickej Lokomotívy Erik Pačinda. Medzi zostávajúcimi tímami má jednoznačného favorita, ktorým je obhajca titulu z Argentíny.
2: Fandím Argentíne, tak verím, že to vyhrajú oni. Hlavne kvôli tomu, že tam je Messi, dáva góly. Sympatické mužstvo, technické, čiže verím, že oni to vyhrajú. Ja verím tomu, že Messi vyhrá aj toho strelca, vyhrá aj šampionát a potom to môže zabaliť asi už.
1: 37-ročný bývalý reprezentant Slovenska má jasno aj v klasickej otázke futbalových fanúšikov spojenej s porovnaním Lionela Messiho a Cristiana Ronalda.
2: Ronaldo, podľa mňa to je vydratý futbalista, profík a možno takisto Messi, jasne, že profík, ale je to podľa mňa je to talent.
1: Argentína sa stretne v 16 finálovom súboji šampionátu v noci z piatka na sobotu s outsiderom z Kapverd. Dnešok polooblačný až oblačný, postupne až zamračený, na mnohých miestach aj s dažďom, prehánkami, lokálne aj s búrkami a teplotami do 36 stupňov. Východ a Liptov hlásia práve od 29 na severe do 32 na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie praje Barbora Halúšková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice a nemení sa to ani po 12. Prajeme naozaj vydarený deň. Povedala by som, že prvý letný, aj keď viem, že oficiálne nie je, ale spája sa nám s letnými prázdninami a my si ich užívame aj na našich frekvenciách. Toto bola Taylor Swift a od mikrofónu vás pozdravuje Kiva.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Game on Košice. Už v sobotu 4. júla sa obchodné centrum Galéria

0: Spoločné fotenie. Od 10. do 18. zažij deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď pri tom. Nehraj doma, hraj v galérke.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Počúvate Rádio Košice, hráme Dream Lover, ale prihovárame sa ako vodičom, tak aj spolujazdcom máme niekoľko dôležitých postrehov.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pekný deň na cesty praje Edo. V Košiciach momentálne prebieha oprava prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču až po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je tu vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Pracuje sa aj na moste medzi križovatkami Košice, Poľova, Košice, Šaca. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. V Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý pruh a je tu aj znížená rýchlosť na 50. Vodičom tiež pripomíname, že v Spišskej Belej opravujú kanalizáciu na Zimnej ulici. Treba tu predvrátať s viacerými obmedzeniami. A na cestáru ešte pozor na D1 pred výjazdom východná smerom do Liptovského Mikuláša. Poďme aj na radary, tie sú v Košiciach na Opáckom pri OMV-ke smerom od mosta VSS na viazde do Sečoviec smerom z Hriadok a za Majerovcami smer pod Čičva. To je pre túto chvíľu všetko, počujeme sa už o 20 minút. Zostaňte naladení.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

počúvate Rádio Košice, máme za sebou, alebo si ich nebodaj aj užívame, teplotne náročné dni aj noci. Ako to zvládnuť, ste si už určite niekde googlili a ste sa možno na to nejako pripravili. Stále sa objavujú ďalšie nápady a tipy, dokonca aj inšpirácie zo zahraničia, aj low-costovo, aj bežne dostupné. Ja si osobne myslím, že sa dá urobiť aj to, že sa schladíte a zároveň si užijete pekný čas, spokojne aj sami so sebou. Nedá sa to stále a všade, ale návšteva klimatizovaných priestorov dokáže pomôcť a nemám teraz na mysli nákupné centra, ale galérie, múzea a podobné inštitúcie, pokojne aj kostoly. Za mňa je to svojím spôsobom win-win, lebo aj si niečo pekné pozriete, aj sa schladíte a do tretice za dverami takýchto miest viete byť ukrytí pred absolútne všetkým, čo sa deje vonku za tými dverami. Ostane to možno, že tak ako aj v nasledujúcej skladbe, ktorú si teraz doprajeme medzi tebou, mnou a nebom.

Rádiu Košice Luis Capaldi a predpokladám, že v týchto dňoch sledujete aj majstrovstvá sveta vo futbale. Už sme sa zhovárali aj o tom, že svojím spôsobom sú neuveriteľné tým, kam sa to posunulo, aká je technika a čo všetko sa už dnes dá vidieť. Šéf NASA ale najnovšie sľúbil, že ak USA vyhrajú majstrovstvá sveta vo futbale, tak astronauti zoberú oficiálnu loptu šampionátu na mesiac. Lopta inak už bola dávnejšie aj na medzinárodnej vesmiernej stanici. Dostaneme tam futbalovú loptu, takže to by bolo trochu motivácie pre Spojené štáty v tomto smere. Je to výzva, čiže tým USA dokončíte to. Naozaj to môže stať za to, a kto vie, možno, že ich to povzbudí takýmto spôsobom. Spoluhostitelia prebiehajúcich majstrovstiev postúpili do vyraďovacej fázy ako víťazi skupiny a vo štvrtkovom 16 finále hrajú s Bosnou a Hercegovinou. Inak, ako sme spomínali,

Loptu, Triondu, tak tá už bola aj na medzinárodnej vesmírnej stanici. Posádka vykonala taký experiment. Cieľom bolo pochopiť, ako vnútorné rozloženie hmotnosti ovplyvňuje stabilitu moderných futbalových lopt. Vynesenie lopty do vesmíru umožnilo vedcom zmerať jej čistý pohyb oddelenie od pozemského odporu alebo účinkov vetra. Je to už úplne niekde inde, ako keď sme si niekedy len tak kopali loptu. Ja ani tak nie, ale moji kamaráti rozhodne áno.

0: Beata Dubasová, si pre mňa, vy ste pre nás nesmierne dôležitý aj v momente, keď si sa dáte za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu ste aktuálne nehlásili žiadnu dopravnú nehodu, na tú ale pozor, v Prešove za mestom pri benzínke smerom do Veľkého Šariša, nemali by ste sa tu zdržať. V Košiciach si dajete na Husárskej ulici pozor na vyfrézované úseky. Vodičom naďalej pripomíname, že momentálne prebieha oprava Prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je tu vedená vo voľnom jazdnom pruhu. V Trebišove za Milhostovom smerom do mesta je kvôli prácam čiastočne obmedzená vozov. A pozor aj na D1 pri obci Kojatice, kde až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta. Radary ste hlásili v Košiciach, v Šebastovciach smerom z Barce, na viazde do Sečoviec smerom z Hriadok a v Prešove na Levočskej za Lidlom smerom do mesta. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

This Love v Rádiu Košice a aj o láske náš najnovší príspevok na sociálnych sieťach. Hovorím, že tými to tam o chvíľu rozbije internety, ako sa slangovo používa. Prečo konkrétne, aký máme dôvod na radosť a prečo prajeme veľmi, veľmi veľa lásky? Možno ste nás včera práve v ten moment, keď sme to vysvetľovali, nepočuli, tak odpoveď nájdete na našom Instagrame aj Facebooku. Veľmi držíme palce a tešíme sa. Takéto radosti my máme na Floriánskej.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18. Spinderella cut it up one time.

Počúvate Rádio Košice, Salt and Pepper, pozdravujeme takto pred 13. Úplne ideálny čas, aby sme k hudbe doplnili aj informácie. Čakajú nás metropolitné správy, v tých budeme hovoriť aj o veľmi ľudskom, krásnom prístupe a upozornení na veľmi dôležitú chorobu a má to nejaký súvis s Košicami, ale trošku sa zväzieme aj MHDčkou a prinesieme aj iné témy.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Košice budú mať v mestskom parlamente viac poslancov. Vilkov príbeh ožíva opäť v púti na Mariánsku horu. Košičania vycestovali do Rakúska. Je po 13. začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. S nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami je nosnou témou aj určenie volebných obvodov i počtu poslancov, ktorí budú rozhodovať o verejných záležitostiach. Národná rada schválila od júna zmenu zákona, ktorou došlo k zrušeniu pravidla o zastúpení každej aj menšej mestskej časti poslancom. Doterajšie ustanovenie volebných obvodov prinášalo nevýhodu mestskej časti Ťahanovce voči sídlisku Ťahanovce. Nový systém, ktorý prináša zástupcu aj do menších mestských častí, uvítal aj starosta Ťahanoviec Jan Nigut. Územia Ťahanoviec, Kavečian, Džungle a vymedzenej časti severu totiž získali nárok na jedného zástupcu v pléne.
2: Chcem po prvom rade poďakovať mestu Košice za práve takúto úpravu, lebo už niekoľko rokov som avizoval, že je potrebné práve zmeniť takto volebné obvody. Je tam dosť veľký rozdiel, keď máme 4 poslancov. Všetci sú za sídlisko Ťahanovce a v podstate zoberme si rovno, naozaj je štatisticky možné, aby sa vôbec jeden dostal za Ťahanovce obec do mestského parlamentu. Myslím si, že posledné volebné obdobia tomu boli jasným znakom, že nie. Naozaj akceptovali verejného ochrancu práv a vlastne ten prepočet urobili. Pripravili tú možnosť, aby vlastne všetky tri mestské časti, ktoré majú dedinský charakter, mali jedného zástupcu.
1: Novela zákona o meste Košice z dielne poslancov Národnej rady Igora Šimka a Andreja Sitkára ráta s navýšením poslancov Košického mestského zastupiteľstva z pôvodných 41 na 51. Pribudnúť by mala jeden viceprimátor. Po novom by tak funkciu zástupcu primátora mali vykonávať traja ľudia. Poslanec Jozef Karabi navrhol v rámci rozloženia zástupcov volebných obvodov pozmeňovací návrh. Obvod Pereš, Lorinčík a Myslava tvorili viac ako 25 rokov jeden celok. Navrhovaná úprava volebných obvodov pritom spája Myslavu a Luník 9 ako jeden volebný obvod s dvoma poslancami.
3: Viac ako štvrťstoročie bol v jednom volebnom bode Pereš, Lorinčík, Myslava. Upravil sa zákon preto, aby každá mestská časť mala svojho poslanca. Opäť to isté nebude mať Pereš, Lorinčík, teraz je prilepený k Poľovu. Doteraz bol k Myslave. Aj teraz mali tie tri mestské časti jedného poslanca, aj po novom, ale bude Pereš, Lorinčík, Poľov, bude mať jedného poslanca. Nič sa týmto nedosiahlo, len bude 50 poslancov. Pozmeňovací návrh. Obvod číslo 7, Luník 9, 1 poslanec. Obvod číslo 8, Pereš, Lorinčík, Myslava, 1 poslanec. Obvod číslo 9, Šaca a Poľov, 2 poslanci.
1: Uvedený návrh poslanca rátal s počtom 51 poslancov, ako stanovuje novela zákona. Pozmeňovací návrh však neprešiel. Poslanec za mestskú časť Krásna Vladimír Saksa či starosta sídliska KVP Ladislav Lorinc vyjadrili v pléne nesúhlas nad navýšením poslaneckého pléna o 10 členov a jedného viceprimátora. Plénum však napokon väčšinovo odobrilo 14 volebných obvodov. Veľké mestské časti získali spolu 42 poslaneckých mandátov, pričom menšie mestské časti, ktoré zodpovedajú vyše 41 tisíc obyvateľom, majú podľa odporúčania ombudsmana nárok na 9 poslaneckých mandátov. Riaditeľ magistrátu Marcel Čop pripomenul, že mesto muselo zareagovať na legislatívne zmeny.
4: Aj vzhľadom na to, že vlastne zákon určil, že by sme mali mať 51 poslancov, tá úvaha z pozície mesta bola, aby sme aj týmto spôsobom umožnili, aby v mestskom zastupiteľstve boli zastúpené, tak jak ich označujeme, malé mestské časti. Ďalšia taká nejaká axioma, ktorú sme si dávali, bolo, aby sme mestské časti spájali maximálne 3 malé mestské časti. Cieľom bolo áno naozaj vyrovnať váhu mandátu každého zvolených zástupcov. Zároveň sme sa snažili spraviť aj takú záležitosť, aby sme zohľadnili aj nejaké historické skutočnosti.
1: Najviac poslancov si budú voliť v mestskej časti Západ, a to 8. Nasleduje Furča so 6 poslancami, po 5 poslancov bude v Starom meste na KVPčku, Juhu a na Jazere. 4 poslancov by si mali voliť v mestskej časti Sever a na sídlisku Ťahanovce. 3 poslancov zasa v Krásnej, na Opáckom a Košickej Novej Vsi a 2 na Luníku 9 a v Myslave. Jedného kandidáta si budú vybrať obyvatelia mestských častí Kavečany, Ťahanovce a Džungľa a takisto aj Pereš, Lorinčík a Poľov, Barca, Šebastovce a Šaca. Košická radnica vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa komplexnej modernizácie električkovej trate na Alejovej ulici v úseku od križovatky pri moste VSS až po kruhový objazd na Moldavskej. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 55 miliónov eur. Mesto v súčasnosti finalizuje zabezpečenie financovania tejto investície. Uchádzači môžu svoje ponuky predkladať do 5. augusta. Pokračuje Jana Poľová.
5: Modernizácia električkových tratí je kľúčovou investíciou do skvalitňovania dopravnej infraštruktúry v meste. Postupne do nej spolu s dopravným podnikom mesta Košice investujeme 500 000 000 eur. V súčasnosti dokončujeme modernizáciu trate v mestskej časti nad jazerom. V budúcom roku plánujeme začať aj s traťou na Alejovej ulici, ktorá má celkovú dĺžku takmer 5,8 km v oboch smeroch.
1: V týchto dňoch na Alejovej pokračujú práce na stabilizácii podložia koľajového zvršku, kým nedôjde ku komplexnej modernizácii.
5: Táto modernizácia bude trvať 13 mesiacov a po jej dokončení dôjde k zrýchleniu a skvalitneniu kultúry cestovania, ubudne hluk a zvýši sa aj bezpečnosť cestujúcich.
1: Na Alejovej majú pribudnúť aj prístrežky a LED tabule s odchodmi spojov.
5: Väčšina súčasných zastávok na električkovej trati na Alejovej nemá prístrežky pre cestujúcich a chýbajú tam aj elektronické LED tabule s informáciami o odchodoch spojov v reálnom čase. Tieto nedostatky po modernizácii zmiznú a zároveň dôjde aj k vynoveniu a zvýšeniu bezpečnosti všetkých cestných križovatiek prechádzajúcich cez túto električkovú trať.
1: V mestskej hromadnej doprave zostávame, pretože od dnes až do konca augusta premávajú autobusy a električky podľa prázdninových cestovných poriadkov. Zároveň pribudne viac spojov na letisko, či nová autobusová linka 39 pre zamestnancov priemyselného parku pri letisku. Linka bude premávať počas pracovných dní z KVPčka do Faurecie. Richard Oleksa, ktorý je ockom malého Vilka, sa dnes od domu svätej Alžbety vydal na púť s cieľom pomôcť svojmu synovi. Dvojročný Vilko bojuje s ojedinelým ochorením duchanovej svalovej dystrofie a liečbu genovej terapie potrebuje do 4 rokov života. Púť z Košíc na Mariánsku horu v sebe nesie silnú myšlienku i apel pre spoločnosť, ktorá môže zvrátiť Vilkov zdravotný stav.
6: Je to primárne ako moja duchovná prosba Bohu za uzdravenie nášho syna, nakoľko to je jedna z kľúčových myšlienok levodskej pute. Teda aspoň ja som to tak poňal. A som veľmi rád, že sme našli pochopenie a podporu aj u otca biskupa, ktorý nám umožnil aj takýmto spôsobom sa snažiť dostať Vilkov príbeh a Vilkovú zbierku medzi čo najviac ľudí a poprosiť ich tak o pomoc. Pri Vilkovej diagnóze znamená každý jeden deň stratu ďalších svalov, ktoré už my na nešťastie nie sme schopní ani liečbou vrátiť. Čo liečba je ochrániť alebo aspoň spomaliť progres ochorenia v svale, ktorý ešte ostal.
1: Richard Oleksa by mal na vrchol Mariánskej hory doraziť v sobotu. Následne o 17. bude za Vilka obetovaná aj svätá omša. Pospolitosť, pomoc i empatiu vníma pri celej ceste za hľadaním liečby aj mama Viliama Zuzana Oleksová.
7: Ako toto musím povedať, že napriek tomu, v akej ťažkej životnej situácii sme sa ocitli, tak ma každý deň prekvapuje to dobro a tá podpora ľudí, ktorú dostávame z každej strany, je to neuveriteľné. Každý deň na Vilkovi vidím, že tá diagnóza teda progresuje a postupuje, ale zároveň vidím, že je to naozaj šťastné dieťa, ktoré si užíva každý jeden deň. Nevníma to, čo sa okolo neho takto deje. Vilko je naozaj taký šťastný, zlatý milý chlapec, ktorý si užíva život, aj keď niečo nedokáže, tak sa nevzdáva. A bojuje ďalej.
1: Verejnosť môže Vilkovi finančne pomôcť aj priamo na levodskej púti. Futbalisti FC Košice vycestovali na 10-dňové sústredenie do Rakúska. V kádri trénera Petra Černáka figuruje 25 hráčov do poľa a traja brankári. Vrcholom pobytu v Dolnom Rakúsku budú podľa kormidelníka žltomodrého výberu dva atraktívne prípravné zápasy.
8: Odohráme dva zápasy, zaujímavé so Šturmom Graz a s Rapidom Bukureš a potom znovu v domácich podmienkach sa budeme už chystať na prvé kolo.
1: Podľa stredopoliara Milana Dimuna predstavuje zahraničné sústredenie spestrenie náročnej letnej prípravy.
9: Tak samozrejme teším sa na to sústredenie do Rakúska a verím, že nám to pomôže a že budeme dostatočne pripravení na ten začiatok novej sezóny. Aby sa nezopakoval scenár z minulého roka, kde tie očakávania boli tiež vysoké a na to nás trošku pribrzilo, takže treba ísť s pokorou do tej sezóny a nadviazať na tú úspešnú jar. A verím, že keď budeme to takto sa prezentovať na tom ihrisku, tak verím, že tie výsledky sa dostavia a budeme úspešní.
1: Košičania zatiaľ odohrali v rámci letnej prípravy jeden prípravný zápas, ktorom zvíťazili v Maďarsku 3-2. Dnešok v metropole východu naďalej horúci a dusný. Zajtra v Košiciach oblačno až zamračené a ochladí sa. Do rána na 20 stupňov a cez deň vystúpia teploty na maximálne 25. Momentálne je na východe 32 až 35 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove okolo 30. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Peknú stredu praje Barbora Halušková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Look at me, takto po 13. Tak sme sa pozreli na niekoľko zaujímavých tém a budeme v tom samozrejme pokračovať. Naši redaktori sú v teréne. Už som v nejakej internej skupine videla ďalšiu čerstvú informáciu, ale nechávam to na správy. Ak s nami ostanete, dozviete sa viac. Rovnako stále dobre hráme a sledujeme aj, čo sa deje na cestách, za čo veľká vďaka, že to stále aktualizujete.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Na východe, najbližšie k vám.

0: trochu radosti aj takejto hudobnej joy z Rádia Košice, ak ste na cestách. Verím, že sa tešíte z toho, že ste sa niekam bezpečne dostali a nie sú tam nejaké komplikácie. Aká je ale pravda, zistíme v tejto chvíli.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Do pozornosti dávame, že v metropole východu aktuálne prebieha oprava Prešovskej cesty, a to v úseku od križovatky na Furču až po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je v úseku vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Ďalej pripomíname, že medzi Šebastovcami a Valalikmi je to prejazdné po novom obchvate, je to však dočasne zúžené, preto opatrne. V Prešove kvôli stavbe mosta na ulici Jána Pavla II. Križovatka Škultétyho 17. novembra úplne uzavretá. Obchádzková trasa vedie oboj smerne po uliciach Budovateľská, Pavlovičovo námestie, Kúpeľňa a 17. novembra. Radary máme na Zelenom dvore smerom do Košíc, medzi Ďurďošíkom a Košickými Olšanmi a ešte v Zborove smerom do Bardejova. Hliadku v Markušovciach smerom do Spišskej Novej Vsi. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, v metropolitných správach sme spomínali aj Levockú púť na Marianskej hore a že Vilkov Ocko sa tam vybral práve dnes z Košíc a hlásili si nám pred chvíľou doprave, že momentálne kráča hore Jahodnou. Tak opatrne, informácia aj pred vodičov, ale teraz sa my presunieme na Levockú púť, pretože pripraviť sa musíme aj na dopravné obmedzenia. Od zajtra až do nedele bude platiť aj osobitný dopravný režim. Polícia upozorňuje, že máme niekoľko uzávierok viacerých miestnych komunikácií a odporúča všetkým pútnikom, aby na podujatie prednostne využili hromadnú dopravu. Počas uvedených období, teda od zajtrajšieho dňa, budú vo vybraných časoch uzavreté ulice Športovcov, Ovocinárska, Lúčna, ale aj Sadová. Čiastočné dopravné obmedzenie sa dotkne aj úseku v smere z Levockej doliny do Levočína.

0: Ozzy Osbourne v Rádiu Košice a my sme v uplynulých dňoch spomínali aj to, že možno ste mali chuť osviežiť sa v bazéne, ktorý ste si napúšťali studenou vodou a napokon ste zistili, že ste sa vôbec neosviežili, práve naopak je vám ešte teplejšie. Áno, aj takéto veci zažívame, ale od bazénikov teraz aj k moriam, pretože celosvetové teploty morskej hladiny dosiahli na začiatku tohto ročného leta na severnej pologuli rekordnú hodnotu pre toto ročné obdobie, takže nie je to len náš pocit doma na záhradke, ale ono sa to naozaj deje. Priemerná teplota zaznamenaná 21. júna bola bezmála 21 stupňov Celzia, čím bolo približne o 1/10 prekonané predchádzajúce rekordy z roku 2023 a 2024. Nový rekord sa dal už očakávať, keďže v uplynulých mesiacoch namerali vo viacerých častiach sveta nezvyčajne vysoké teploty oceánov. K otepľovaniu prispel aj prirodzene sa vyskytujúci klimatický jav El Niño, ktorý často vedie k extrémnym prejavom počasia od sucha až po záplavy. Tak držme si palce a stále hľadajme cestu, ako sa osviežiť.
1: Hľadme aspoň prstami na to, čo je pred nami.

0: V našom éteri vyšlo aj takéto prešovské druhé slnko Komajota. A teraz ideme za vami, milí vodiči, ale aj spolujazdci.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekné popoludne aj na cesty. V Košiciach si dajte pozor na Husárskej ulici na vyfrézované úseky. Neprejazdný úsek ste hlásili od Čižíka až po Národnú triedu. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta a pracuje sa tiež na diaľnici pred výjazdom východná smerom do Liptovského Mikuláša. Doprava je vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch. Radary sú na Zelenom dvore smerom do Košíc medzi Ďurďošíkom a Košickými Jošami. Na Dargovskom priesmiku smerom do Sečoviec a v Zborove smerom do Bardejova. Želáme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Olivia Dean, Sam Thunder v Rádiu Košice, Rain Me In, pekný deň vám želáme. A vyberieme sa teraz aj do Francúzska, pretože tam zavádzajú zmeny. Od dnešného dňa ide o dodatočné predĺženie platenej rodičovskej dovolenky. Je to najnovšie z radu opatrení, prostredníctvom ktorých sa vláda prezidenta Emmanuela Macrona snaží oživiť stagnujúcu pôrodnosť v krajine. Platená materská dovolenka v prípade prvého dieťaťa vo Francúzsku doposiaľ trvala necelé 4 mesiace, zatiaľ čo otcovia mali po narodení dieťaťa nárok na 28 dní dovolenky. Podľa nových pravidiel, ktoré nadobudli účinnosť práve dnes, si matky a otcovia môžu teraz rozdeliť dodatočnú dovolenku v dĺžke 1 alebo 2 mesiacov, a to nad rámec existujúcich nárokov, a buď spoločne alebo oddelene, to je už na nich. Rodičia budú počas prvého mesiaca poberať 70% svojej čistej mzdy a počas druhého mesiaca 60%. Nové ustanovenia sa vzťahujú na rodičov detí narodených 1. januára 2026 alebo neskôr, a nárok na ne majú aj adoptívni rodičia. Podľa Národného štatistického úradu totiž zaznamenalo vlani Francúzsko poprvýkrát od konca druhej svetovej vojny viac úmrtí ako narodení, teda prirodzený populačný prírastok bol negatívny. Ak si hovoríte iba 4 mesiace, že je to neuveriteľné, tak som sa poradila s umelou inteligenciou, ako to vyzerá, aké zvyknú mať podpory a dávky. Tak je to v rozmedzi 2000 až 2500 eur mesačne. Materská vo Francúzsku.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Game on Košice. Už v sobotu 4. júla sa obchodné centrum Galé

Shinedown a ich 365 v Rádiu Košice a tie čísla sú úplne iné a poriadne vysoké, stále si užívame horúcu stredu. Ak sa ale povie napríklad horúce leto, tak si možno predstavíte nejakú dovolenku, film alebo niečo naozaj pekné, pozitívne. Ak to ale spojíme s finančnou správou, tak ja vám neviem, viac sa dozvieme v správach o 14. Ostaňte s nami.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vplyv horúčav na distribučnú sieť bol minimálny. V Španielsku evidujú vyše 1000 úmrtí po horúčavách. Zajtra čakáme už ochladenie aj zrážky. Je presne 14 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Východoslovenská distribučná nezaznamenala pri horúčavách výpadky elektriny. Distribúcia podľa nej zostala zachovaná. Ako vo svojom stanovisku vyjadrila pre Rádio Košice, najväčšie zaťaženie sústavy býva stále v zimných mesiacoch.
2: Počas uplynulého horúceho víkendu dosiahlo zaťaženie siete VSD iba 471 MW. Letný rekord v roku 2025 bol pritom 536 MW. Viac sa mu približoval pondelok 22. jún so zaťažením siete 526 MW, ktorý však bol teplotne veľa miernejší. Samotné extrémne vysoké teploty na teraz nepredstavujú menšie riziko pre distribučnú sústavu ako následné javy, ako sú búrky či vietor alebo požiare.
1: Pýtali sme sa aj na to, ako predchádzať nežiaducim dopadom klimatických zmien na distribučnú sústavu.
2: VSD v súvislosti s celospoločenskými požiadavkami na elektrifikáciu 2.0 preto rekordne investuje do modernizácie sústavy. Veľkou pomocou pre dofinancovanie potrebných zmien sú externé zdroje z európskych infraštrukturálnych fondov, predovšetkým v rámci PCI projektov alebo pripravovaný projekt Selena. Práve tieto projekty umožňujú pripravovať VSD ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy na budúcnosť, na ktorú významne vplýva elektrifikácia vykurovania, e-mobilita, zmeny charakteru výroby a spotreby elektriny, najmä s využívaním OZE a v neposlednom rade aj klimatická zmena.
1: VSD takto napríklad zvýšila výkonové objemy vybraných transformátorov o 60%, prijala aj ďalšie opatrenia. Finančná správa spustila kontrolnú akciu Horúce leto 5, pokračuje jej prezident Jozef Kiš.
3: Výsledky minuloročnej akcie potvrdili, že prevencia je jedným z najúčinnejších nástrojov boja proti daňovým únikom. Po upozornení zo strany našich kontrolórov podnikatelia zvýšili objem zaevidovaných tržieb o viac ako 2 milióny eur, čo jasne ukazuje, že osveta a aktívna komunikácia prinášajú výsledky. Aj preto pokračujeme v akcii Horúce leto 5 a rozširujeme zameranie aj na ďalšie rizikové segmenty.
1: Pozitívny efekt preventívnych kontrol potvrdila aj následná celoslovenská akcia Návrat, zameraná na subjekty, ktoré v minulosti porušili povinnosť evidovať tržby. V Poľsku sa skončilo dočasné zastropovanie cien pohonných látok. Analytici odhadujú, že ceny benzínu a nafty na čerpacích staniciach preto stúpnú o 7 až 12 centov za liter. Vláda zaviedla balík CPN koncom marca po raste cien ropy a palív na svetových trhoch, a to v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe. Najmenej 1028 ľudí už zomrelo v Španielsku počas najnovšej vlny horúčav, ktorá v júni postihla viaceré európske krajiny. Je to viac ako dvojnásobok počtu úmrtí pripísaných horúčavám v lani v júni. Serena Williamsová prehrala pri svojom návrate do Wimbledonu po 4 rokoch mimo tenisu. V prvom kole ju zdolala Austrálčanka Maja Jointová 6-3, 6-7 a 6-3. Williamsová v druhom sete v tiebreaku odvrátila mečbal súperky a vybojovala si tretí set. 44-ročná Serena štartovala vďaka voľnej karte. Svoj doteraz posledný zápas dvojhry odohrala na US Open 2022, kde prehrala v treťom kole s Austrálčankou Ailiou Tomjanovičovou. Dnešok s pribúdajúcou oblačnosťou aj s búrkami a stále dusno a horúco. Od zajtra sa však počasie zmení. Čakáme oblačné počasie, miestami s prehánkami, ojedinele aj intenzívne búrky a ochladí sa po pár dňoch na 21 až 28 stupňov. Momentálne máme na východe ešte 32 až 35, pod Tatrami na Zamaguria Liptove 28 až 30. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Barbora Halušková.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Rinzestenského po 14. v Rádiu Košice, z ktorého vás nadalej pozdravujem aj ja, Kiva. A pozdrav tu máme aj od meteorológov. Sú to výstrahy pred búrkami pre celé územie Slovenska. Pre väčšinu krajov platia výstrahy 2. stupňa. Miernejšie výstrahy 1. stupňa sú vydané napríklad aj pre východ krajiny alebo aj juh západného Slovenska. Mali by platiť do 21. niekde až do polnoci, tak na to myslite, možno že aj pri nejakom plánovaní dnešného popoludnia, prípadne ak máte niečo, čo by ste mali dať radšej bokom alebo niekde ukryť, tak je to celkom fajn, lebo letné búrky bývajú niekedy celkom nebezpečné.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Old Time v Rádiu Košice a veru, že neustále celý ten čas mapujeme všetko, čo sa deje okolo nás, informácie vám prinesieme aj v správach a napríklad v regionálnych dnes aj o tom, že KDH sa najnovšie pridalo k opozičným stranám, ktoré v Košickom kraji podporujú kandidáta na župana Mariana Porvažníka. Členka predsedníctva a krajská šéfka KDH Lucia Gurbaľová vlastnú kandidatúru stiahne. Dnes bola tlačová konferencia, na ktorej sme samozrejme boli. Viac informácií prinesieme v regionálnych správach o 16:00.

0: Počúvate Rádio Košice, mnohí určite v tejto chvíli aj za volantom.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach je to podľa vašich slov bez dopravných nehôd, ale na nehodu pozor, za hriadkami smerom do Horoviec je tu blokovaný pravý pruh, doprava je regulovaná políciou. Ďalej pripomíname, že v Košiciach prebieha oprava Prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Pracuje sa aj na rekonštrukcii autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. Zvýšte tú opatrnosť. A presuňme sa aj viac na sever, v Prešove kvôli výstavbe mosta na ulici Jána Pavla II. Križovatka Škultétyho 17. novembra úplne uzavretá. V Poprade je z dôvodu modernizácie železničnej trate uzavretá časť ulice Okružná a v Spišskej Belej sa opravuje kanalizácia na Zimnej ulici. Treba tu rátať s viacerými obmedzeniami. Radary máme v Hodkovciach smerom do Košíc, v obci Trhovište do Michaloviec a na diaľnici pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Hliadky v Čani smer Haniska a vo Vojčiciach smer Hliadky. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

2. Jeho ďalším súperom bude nasadená 13-ka Čech Jiří Lehečka, s ktorým sa stretne premiérovo na okruhu. Tak to samozrejme odsledujeme aj za vás, aby ste mali potom vždy čerstvé informácie, nielen čo sa športu týka. Ak by ste chceli ale upozorniť na niečo dôležité, kedykoľvek nám môžete poslať aj tip na reportáž, správy @radiokosice.sk.

Choose in Texas v Rádiu Košice, ale my si pre túto chvíľu vyberáme skôr Village People, a to práve preto, že vo veku 74 rokov zomrel na následky krátkej, ale ťažkej choroby Victor Willis, americký spevák, skladateľ a spoluzakladateľ tejto legendárnej disco skupiny, ktorá sa preslávila hlavne hitom YMCA. Zomrel len deň pred svojimi 75. narodeninami. Rodina ale požiadala verejnosť a média o rešpektovanie súkromia. Tak rešpektujeme. Willis spoluzakladal Village People v roku 1977 a pôsobil v nej ako hlavný spevák. Skupina sa stala naozaj obrovským globálnym fenoménom vďaka typickým kostýmom, ktoré boli viac menej štylizované do mužských stereotypov. Vystupovali prezlečení ako policajti, námorní dôstojníci a podobne. Určite sa vám vybaví nie jeden videoklip alebo nejaké video. Bol spoluautorom najväčších hitov, medzi ktoré patria YMCA, ale aj Macho Man, In the Navy či Go West. Z kapely odišiel v roku 1980, keď prebiehali prípravy na celovečerný film o jeho kariére s názvom Can't Stop the Music. Aj keď sa v tomto filme neobjavil, napísal texty dvoch piesní. Po Wilsonovom odchode už Village People nemali ďalší veľký hit. My si ich teraz ale ten najväčší pripomenieme aj hudobne. Ak sa vám tak trošku spája aj s letom, tak myslím, že nie ste jediní. Z Rádia Košice YMCA ako spomienka.

0: Počúvate Rádio Košice a v tejto chvíli sa prihovárame všetkým, ktorí niekam cestujú.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme dopravnými nehodami, tie hlásite v Košiciach na Popradskej pred Lidlom smer Toriska, potom za odbočkou na letisko smerom k Optime a potom ešte za hriadkami smerom do Horoviec, opatrne. Vodičov ďalej upozorňujeme, že v Trebišove za Milhostovom smerom do mesta je kvôli prácam čiastočne obmedzená vozovka. V Humennom je Laborecká ulica tiež čiastočne uzavretá, týka sa to aj priľahlých ciest námestia Slobody a uzavretý pruh máme v Kežmarku na ulici Trhovište smerom k Zimnému štadiónu. Radary sú v Košiciach na vjazde do Krásnej smerom z Nižnej Hutky, v Slanskom Novom meste smerom z Rákoša, v Čakolove smerom do Soli a na D1 pred tunelom Prešov smerom z Popradu. Hliadka vás môže zastaviť na Dargovskom priesmiku smerom do Sečoviec. To je zatiaľ všetko, bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, mnohí aj za volantom. Pred chvíľou sme tu mali dopravný servis a hneď ste ho už aj zaktualizovali, takže doplníme nehodu. Žiaľ, stala sa v Michalovciach, križovatke pri obchodnom centre Zemplín. V smere od Masarykovej je to už veľmi ťažko prejazdné. Hlásite už aj zdržanie a kolóny. Vyzerá to dosť náročne a komplikovane, takže ak môžete, úseku sa radšej vyhnite.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Game On Košice. Už v sobotu 4. júla sa obchodné centrum Galéria zmení na najväčšiu gaming zónu leta. Čakajú ťa PS5, nadúpané herné PC, virtuálna realita a technologické novinky. Meet and greet za Simisterom a Haom. Čaká ťa rozhovor, autogramiáda a spoločné fotenie. Od 10. do 18. zažij deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď pri tom. Nehraj doma, hraj v Galérke.

aj prvý prázdninový deň je na frekvenciách Rádia Košice v dobrej nálade. A nebojte sa, pokračujeme aj po celej, len sa pridá Barbie a Romy, na cestách ostáva náš Edo. Ale nech je to nejako aj vyvážené, tak navrhujem, aby sme pridali aj Bystríka. A ten má pre nás taký veľmi sympatický odkaz, ak vám dnes náhodou ešte niekto nepovedal, ako vás má rád, tak to vieme napríklad aj takto hudobne doplniť. Verím, že vám to dobre padne a ak si to dáte na hlas, nebudete jediní. Aj u nás v štúdiu si to vypeckujeme. Bystrík, ako ťa mám rád. Kýva praje pohodový deň.

0: bolo 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: UNOLP bude priamym príjmateľom prostriedkov z plánu obnovy. Slovensko otvorí tému telesných trestov detí. Na majstrovstvách Európy aj 16 slovenských nádejí. Je 15 hodín, čas na správy Rádia Košice. Nemocnica svätého Michala v Bratislave má z plánu obnovy rekonštruovať lôžka na oddelení dlhodobo chorých a vytvoriť nové lôžka následnej starostlivosti oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Vyplýva to z návrhu na splnenie cieľa komponentu 11 a zabezpečenie investícií plánu obnovy, ktorý schválila vláda. Odsúhlasila tiež, aby sa UNOLP v Košiciach stala priamo určeným príjmateľom financií z plánu obnovy pre modernú a dostupnú zdravotnú starostlivosť. V rámci svojej pôsobnosti má zabezpečiť realizáciu zámeru humanizácie oddelení v ústavnej psychiatrickej starostlivosti. UNOLP má podľa rezortu zdravotníctva tiež v rámci plánu obnovy rekonštruovať oddelenie urgentného príjmu, urológie, pracovisko intervenčnej endoskopickej radiológie a chirurgické jednotky intenzívnej starostlivosti na triede SMP. Slovensko zároveň prehodnotí legislatívu v oblasti telesných trestov detí a otvorí možnosť doplniť ich jednoznačný zákaz do právneho poriadku. Je to jedna z úloh v akčnom pláne, ktorý vychádza z národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. Plán, ktorý schválila vláda, obsahuje aj zámer predložiť vybrané zákony do detskej reči alebo vybudovanie domov kompletnej pomoci pre detské obete a detských páchateľov. Kabinet tiež odobril, že 2. a 3. septembra sa uskutoční cvičenie civilnej ochrany, ktoré má preveriť pripravenosť systému krízového riadenia. Okrem toho chce revitalizovať spoluprácu krajín Vyšehradskej štvorky najmä v oblastiach, akými sú konkurencieschopnosť, energetika, či počas kľúčových rokovaní o novom viacročnom finančnom rámci Európskej únie. Štát sa tiež zavezuje ku kompenzáciám emisím, úľave z odvodov do jadrového fondu a k dodávke elektriny na najbližších 10 rokov, a to výmenou za reštart výroby a udržiavanie zamestnanosti v hlinikárni Slovalko. Ukrajina po druhý raz zasiahla ropnú rafinériu v ruskom meste Ufa, vzdialenom viac než 1300 km od frontovej línie. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Generálny štáb tiež oznámil, že jednotky zničili cestný most na juhovýchode krajiny, ktorý spája mestá Donetsk a Mariupol, ktoré sú pod ruskou kontrolou. Po troch útokoch zápalnými bombami, ku ktorým došlo ráno a ktoré boli údajne namierené proti obydliam a majetku členov gréckej vládnucej konzervatívnej strany Nová demokracia, hospitalizovali 5 ľudí. K zraneniam došlo pri poslednom útoku, po ktorom začali horieť okolité autá. Slovensko vyšlo na majstrovstvá Európy kadetov a juniorov do Portugalska dokopy 16 stolných tenistov. Turnaj je na programe od 10. do 19. júla. Najväčšie nádeje sa spájajú s juniormi, ktorí na posledných dvoch európskych majstrovstvách získali v tímovej súťaži bronz a opäť patria medzi ašpirantov na pódiové umiestnenie. Z vlaňajšej bronzovej zostavy už nie je reprezentačnému trénerovi juniorov Romanovi Grigelovi vzhľadom na vek k dispozícii Samuel Palušek. V kvartete nominovaných ho nahradí Pavol Kokavec. Dnešok postupne aj s pribúdaním zrážok a zajtra už prevažne oblačno, na mnohých miestach s dažďom, ochladí sa na 23 až 28 stupňov, na Spiši 21 so slabým severozápadným vetrom. Momentálne na východe do 34, Tatry a Liptov hlásia 28. Počúvali ste správy Rádia Košice, príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.
2: Popoludnie s Rádiom Košice.

0: I got bullies, records, break that.
1: Tease me, baby. Turn around and tease me, baby. You got what I want and need, baby.
0: Let me hear you say.
2: Počúvate frekvencie Rádia Košice. Máme krátko po 15. Od mikrofónu vás už v tejto chvíli pozdravuje Barbara. Máme tu stredu, takže sme konečne v polovici týždňa a je to už teda aj oficiálne prvý deň letných prázdnin. Tak si ich teda užite, oddychnite si a nazbierajte veľa pekných spomienok a tie sa často spájajú aj s hudbou a možno práve s nasledujúcou skladbou sa vám spája nejaká milá spomienka. Hráme si už Alexa Vorena.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16.
7: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch. Nechceš si ma vziať? Spýtal som sa, prečo vie len Boh.

naladené máte Rádio Košice a máme aj nejaké tie novinky zo sveta športu, ale nebude to futbal, pretože LeBron James oznámil, že v budúcej sezóne bude pokračovať v kariére, ale nebude hrať za Los Angeles Lakers. Hlavným kandidátom na jeho angažovanie je vraj tým Golden State Warriors a jeden z najdlhšie hrajúcich členov týmu Draymond Green totiž pred pár dňami odmietol využitie hradskej opcie, aby tak uvoľnil miesto na potenciálne angažovanie Jamesa. Vo veku 41 rokov je tak LeBron najstarším hráčom NBA a doteraz hral za Cleveland Cavaliers, Miami Heat a Los Angeles Lakers. Tak uvidíme teda, kam jeho kroky povedú ďalej. Naše vedú samozrejme k dobrej hudbe, pretože z Rádia Košice si už teraz hráme Third Eye Blind. Príjemné počúvanie.

0: Naladené máte frekvencie Rádia Košice, v ktorom už na chvíľu vymeníme hudbu za dôležité informácie pre všetkých vodičov.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na nehody aktuálne pozor v Košiciach na Popradskej pred Lidlom smer do Riska a v Michalovciach na Svetelnej križovatke pri obchodnom centre Zemplín. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. V Košiciach prebieha oprava Prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču až po križovatku s Priemyselnou ulicou. Pracuje sa aj na moste medzi križovatkami Košice Poľov a Košice Šaca. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. Obmedzený pravý pruh a aj zníženú rýchlosť máme v Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov. To pozor, a takto po 15. sa už viete zdržať pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu. Radary máme v Košiciach pri Poľove smer Pereš, na viazde do Sečoviec smerom z Dargova, za Kochanovcami smer Ľubiša a v Podlipníkoch smerom z Kapušian, hliadku v Zemplínskej Teplici smerom do Veľkých Ozoroviec. Z Rádia Košice prajeme pokojné kilometre.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, prajeme pohodovú stredu v našej spoločnosti. Je 1. júl, aj dnes je na programe hudobný kalendár. Na úvod iba rýchlo spomenieme, že narodeniny oslavuje spoluzakladateľ a spevák New Wave skupiny The Bleepy T2s, Fred Schneider. Teraz sa už ozve kultová Debbie Harry, ktorá oslavuje krásnych 81 rokov.

Reč je o americkej speváčke a líderke skupiny Blondie, ktorá vznikla v New Yorku v roku 1975. Imidž kapely tvorila práve a najmä Debbie Harry, na ktorú raz kamionista zakričal použijúc slovo blondína, a tak získala kapela svoj názov. Okrem pódia sa Debbie Harry predstavila aj

rokov, hlavne vďaka hitu You're the Voice spred 40 rokov. S narodeninami stále nekončíme. 1. júla 1956 sa narodil Philip Solem, oslavuje teda 70.

Phil Solom tvorí polovicu dua The Rembrandts, ktoré sa preslávilo pred 30 rokmi pesničkou I'll Be There For You zo seriálového hitu Priatelia. S kolegom Dannym Wildom si obaja zahrali aj vo videoklipe po boku Rachel, Phoebe, Moniky, Rossa Chandlera a Joeyho. Zmeníme ale žáner, znovu ideme oslavovať, pretože 55-ku má dnes americká reperka a speváčka Missy Elliott.

Melissa Arnett Elliott kariéru odštartovala v 90. rokoch ako členka dievčenskej skupiny Sista. Neskôr sa ale vydala solovou cestou a postupne sa z nej stala najpredávanejšia reperka histórie. Ako prvá reperka vôbec sa dostala do skladateľskej siene slávy, ale nájdeme ju aj v rock'n'rollovej siene slávy, kam sa tiež dostala ako prvá reperka v dejinách. Keď mala jeden rok, The Doobie Brothers vydali druhý album Tulu Street.

Na albume nájdeme ich prvý hit Listen to the Music. Platňu nazvali po štvrti New Orleans, kde našli bývalý dom v neresti, ktorý im poslúžil na fotenie záberov na obal albumu. Keď pridáme 10 rokov, dostaneme sa na dátum 1. júl 1982 a v tento deň Grandmaster Flash and the Furious 5 vydali nasledujúcu klasiku. My brother's doing bad, stole my mother's TV, says she watches too

0: robbed at a strike at the station. A neon King Kong standing on my back, can't stop the turnaround. Broke my sacroiliac, mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going to say, I swear I might have jacked a plane.
1: The Message je jednou z prvých hip-hopových piesní, navyše so sociálnym kontextom, čo bolo v tom čase nevídané. Magazín Rolling Stone ju zaradil do svojho zoznamu 500 najlepších piesní všetkých čias a fanúšikovia počítačovej hry GTA Vice City ju môžu poznať práve odtiaľ. No a v tento deň v roku 2003 sa narodila speváčka a tanečníčka kanaďanka Tate McRae.

Keď mala 13, stala sa prvou kanadskou finalistkou americkej tanečnej show So You Think You Can Dance. Pred 5 rokmi sa stala najmladšou hudobníčkou v zozname Forbesu 30 najvplyvnejších ľudí pod 30 rokov. Náš hudobný kalendár sa práve končí, no a my tu aj naďalej ostávame pre vás, ako sa hovorí We'll be there for you, tak spievajú Rembrandts, ktorého polovica Phil Solem dnes oslavuje okrúhlych 70. Zahráme si teda seriálovo a priateľsky, prajeme pohodový 1. júl.

0: Live sme si hrali z Rádia Košice. Veríme, že je to takéto jednoduché a v pohode aj na cestách. Poďme to už ale spoločne s Edom skontrolovať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: S krátkým zdržaním už treba rátať v Košiciach, v Krásnej smerom z jazera, v Prešove na Dukľanskej do centra a pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu. V metropole východu prebieha oprava Prešovskej cesty, a to v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Pracuje sa tiež na rekonštrukcii autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. Staršiu dopravnú nehodu hlásite v Michalovciach na svetelnej križovatke pri obchodnom centre Zemplín. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. A do pozornosti dávame, že na diaľnici pred výjazdom východná smerom do Liptovského Mikuláša prebieha modernizácia dopravného značenia. Doprava je tu vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch. Na radari pozor v Košiciach za mostom VZ smerom k Optime, na R4 pri Balalikoch smer Krásna, potom v Čolpove smerom do Rožňavy a na diaľnici pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Hliadka na vás striehne v Zemplínskej Teplici smerom do Veľkých Ozoroviec. Sme radi, že počúvate Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádia Košice Smola a Hrušky, s ktorými sme si takto zatancovali. A inak aj dnes máme ešte poriadne horúcu stredu. Oproti včerajšku som opäť nemala šťastie na klimatizovaný autobus, takže veľmi príjemná sauna. A vlastne po vystúpení si človek tak na chvíľu uvedomí, že ešte aj von je o niečo príjemnejšie. A to už je teda čo povedať. Ak sa teda chystáte vonku, určite nezabúdajte na dostatok vody a prípadne aj nejakú tú pokrývku hlavy a verme, že od zajtra sa to už naozaj zlepší a bude nám všetkým aspoň o čosi lepšie. Ale lepšie nám je vždy, keď počúvame hudbu a tej máme v Rádiu Košice naozaj dostatok. V najbližších minútach to už bude Tajná láska.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Právny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Game On Košice. Už v sobotu 4. júla sa obchodné centrum Galé

0: Nočné fotenie. Od 10. do 18. zažiť deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď pri tom. Nehraj doma, hraj v galérke.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

naladení ste na frekvenciách Rádia Košice a s blížiacou sa 16. hodinou sú u nás opäť na rade aj regionálne správy. Tie si už pre vás pripravila Romana. Pôjdeme v nich tentokrát do Popradu či Vranova nad Topľou a reč bude opäť aj o kandidatúrach, keďže sa nám už postupne zvolebnieva. Takže určite zostaňte naladení, ale ešte predtým si dáme Robbieho Williamsa a jeho Candy.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Lucia Gurbáľová odstúpila z boja o post košickej županky. V Poprade pristálo prvé lietadlo z Tel Avivu. Do Prešova prichádza Fatul. Krátko po 16. vám prinášame regionálne správy Rádia Košice. Po tom, čo v máji odstúpil z boja o funkciu predsedu Košického kraja Karel Hirman v prospech Mariána Porvažníka, sa k rovnakému kroku dnes odhodlala aj Lucia Gurbáľová. Zdôvodnila to výsledkami viacerých interných analýz, ktoré podľa nej zvyšujú šance na výmenu aktuálneho vedenia kraja.
2: V mene celého môjho tímu dnes oznamujem, že sme sa rozhodli spojiť sily preto, aby sme zastavili hazard s Košickým krajom a vymenili súčasného župana. Naše analýzy ukázali, že najlepšia cesta, ktorá môže priniesť úspech vo voľbách a zabojovať za bežných ľudí naprieč krajom, je spojenie síl tak, že lídrom spojeného tímu pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja bude Marián Porvažník a že v tomto spojenom tíme budem líderkou pre oblasť sociálnych vecí a školstva.
1: Marián Porvažník tak napokon získal aj podporu KDH, o ktorej sa polemizovalo od ohlásenia kandidatúry a súvisiaceho memoranda s viacerými stranami. Ocenil preto prístup nielen Gurbáľovej, ale aj Hirmana.
3: Stoja tu predstavitelia 8 politických strán, ktoré sa rozhodli nehľadať to, čo ich rozdeľuje, ale naopak to, čo nás nejakým spôsobom spája. Na východnom Slovensku je to bezprecedentná koalícia, ktorá ukázala, že ide o vyšší princíp. Myslím si, že práve toto sú tie cenné ukážky a dôkazy pre verejnosť, že nám nejde o funkcie, ale o skutočnú zmenu v našom kraji.
1: Kandidát zároveň avizuje podporu vyše stovky odborníkov, s ktorými pripravuje novú víziu Košického kraja. Koalícia strán zároveň predstavila aj kandidátku na krajských poslancov, medzi ktorými nechybajú starostovia či primátori viacerých miest a obcí. Pri téme volieb však ostávame, pretože poslanec Michalovského mestského zastupiteľstva Erik Sibal oznámil kandidatúru na primátora mesta. Zároveň predstavil aj tým nezávislých poslancov, s ktorými chce presadzovať spoločné programové témy zamerané najmä na rozvoj mesta, podporu pracovných miest, bývanie, dopravu a energetiku.
4: Dovolím si tvrdiť, že začíname novú éru v Michalovciach, kedy po 20 rokoch vlády jednej strany ideme prevziať zodpovednosť za naše mesto. My, Michalovčania, žiadni predsedovia politických strán, žiadni Košičania, bratislavské celebrity a ani výstavní ministri. Ja ich tomu nepotrebujem. Chcem tu vidieť stať viac ľudí, viac vás, viac Michalovčanov, ktorí tu žijú, ktorí vedia, čo to mesto potrebuje.
1: O post primátora Michaloviec sa chce uchádzať aj Miroslav Vidovenec, ktorý do volieb vstupuje ako nezávislý kandidát s podporou 5 politických strán a hnutí PS, Demokrati, SAS, Hnutie Slovensko a KDH. Post chce obhájiť aj súčasný primátor Miroslav Dufinec, ktorý kandiduje za Smer a podporu mu vyjadril aj Hlas. Všetko o komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia 24. októbra, nájdete na košiceonline.sk. Prvé lietadlo s izraelskými turistami pristálo včera večer na popradskom letisku. Sezóna pravidelná linka medzi Tel Avivom a Popradom bude do regiónu raz týždenne privážať ľudí túžiacich po zelení. Informoval o tom výkonný riaditeľ letiska Poprata 3 Jan Pitoňák.
5: Tour operátor deklaruje, že ten záujem je, on je rastúci. Oni hľadajú bezpečnú destináciu. To, čo ich tu láka, je les, svieži vzduch, voda. To je to, čo v podstate predáva tento región.
1: Turisti z Izraela majú podľa výkonnej riaditeľky oblastnej organizácie cestovného ruchu región Vysoké Tatry Lucie Blaškovej naplánovanú návštevu miest, vodných parkov a aj hôr v okolí Popradu a na Liptove.
6: Občas nie je aj taká rarita zazrieť ich aj v Žabkách, napríklad na Rebriku. To je pravda. Je to zrejme aj kvôli tomu, že v Izraeli takéto hory alebo takéto možnosti nemajú, takže nie vždy sú úplne informovaní alebo pripravení, ako sa v tých horách správať. Avšak slovenskí aj sprievodcovia, aj podnikatelia si na túto klientelu zvykli a myslím si, že je to naozaj už veľmi vítaná.
1: Novou linkou je zatiaľ možné cestovať do jesene. V štádiu rokovania je však aj zimná prevádzka, pretože turisti z Izraela majú záujem aj o lyžovačku. Využiť leteckú linku Tel Aviv Poprad môžu aj Slováci, avšak ministerstvo zahraničných vecí aktuálne neodporúša našim občanom do Izraela vycestovať. Spotatier zároveň včera prvýkrát odštartoval pravidelný sezónny let na Cyprus. Vo Vranove nad Topľou rozšírili možnosti urnového pochovávania na cintoríne na Mlynskej ulici. Ako uviedol primátor Jan Ragan, nové kolumbárium reaguje na rastúci záujem o kremácium, ako aj na nedostatok miest na klasické pochovávanie.
7: Hovoríme už len o niekoľkých desiatkách miest na pochovanie na tomto cintoríne existujúcom. Sme v rokovaní s cirkvou, aby sme rozšírili tento cintorín. Pripadá do úvahy zámena pozemkov za objekt cirkevnej školy. Po tejto zámene by sme mohli vyriešiť problém aj tým, že by sme vo vrchnej časti cintorína postavili ďalší dom smutku.
1: Novovybudované kolumbárium má kapacitu 216 urnových schránok. Celková hodnota investície presiahla 97 000 eur a projekt bol financovaný z vlastných zdrojov mesta.
7: Nie všetko sa dalo vykryť z tohto finančného balíka, preto naše oddelenie z mestského úradu v rámci našej činnosti urobilo kus práce, kde pripravili zemné práce, pripravili podložie pod toto kolumbárium.
1: Najväčší nedostatok miest je podľa primátora práve na hlavnom cintoríne. V ostatných mestských častiach mesto výraznejšie problémy s hrobovými miestami neeviduje. Hokejový klub HC Prešov oznámil ďalšiu mladú posilu. Do tímu účastníka Tipsport ligy prichádza bývalý slovenský juniorský reprezentant Oliver Fatul. 23-ročný obranca obliekal v slovenskej najvyššej súťaži dresy Zvolena, Nových Zámkov, Slovana Bratislava a Nitry. Bratislavský rodák pôsobil počas svojej juniorskej kariéry aj vo Švédsku a Fínsku. Niekoľko sezón aj v druhej najvyššej súťaži za Skalicu, či v uplynulej sezóne za HC Teps Bratislava, kde v 33 zápasoch zaznamenal 8 bodov. Streda na východe a Liptove už prevažne oblačná s prehánkami či búrkami a slabým severozápadným vetrom. Teploty klesnú na 21 až 28 stupňov. Teplomer na východe ukazuje práve 32 až 34. Na Spiši, Zamaguri a Liptove máme 28. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
0: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Happy, veríme, že sa podobne cítite aj vy. My sme radi a šťastní, že svoj deň trávite práve v našej spoločnosti, a to kdekoľvek nás zladíte, tak sme najbližšie k vám. A poďme si teda toto spoločné horúce popoludne vychutnať. Barbara pozdravuje a už o chvíľu zaznie aj Roxette.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

z Rádia Košice Rockset. Aj ma nedávno sme spomínali, že Olivia Rodrigo organizuje svoj vlastný iba hudobný festival s čisto ženskými interpretkami, no a novinku predstavila aj speváčka Dua Lipa. Tá poteší najmä milovníkov kníh, pretože v slávnom portugalskom knihkupectve v meste Porto vznikla jej stála knižnica a tá obsahuje až 100 kníh, ktoré boli v minulosti zakázané, cenzurované alebo nejakým spôsobom spochybňované. Rozdelené sú až do 4 tematických okruhov, a to moc, kontrola, hlas a pamäť. Dua Lipa týmto pokračuje v podpore literatúry, pretože v roku 2023 založila svoj čitateľský klub a dokonca bude aj kurátorkou literárneho festivalu v Londýne. Dobrý spôsob, ako spopularizovať čítanie, určite aj pre jej mladších fanúšikov. A keď už o nej hovoríme, tak navrhujem, aby sme si Dua Lipu aj z nášho playlistu zahrali. Nasleduje Hotter Than Hell.

0: skladbou Stay a my v Rádiu Košice jednoznačne zostávame aj naďalej a prinášame k tomu ešte aj dopravné informácie.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia na cestách je pokojná, stojíte krátko len v Košiciach, v Krásnej smerom z jazera a v Prešove na Duklianskej do centra. Pokračujeme novým obmedzením, ktoré hlásite v Košiciach na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra. Je tam kvôli prácam blokovaný ľavý pruh, prechádzajte opatrne. Medzi Šebastovcami a Valalikmi už je to prejazdné po novom obchvate, je to však dočasne zúžené, preto tiež pozor. V Poprade je pre modernizáciu železničnej trate uzavretá časť ulice Okružná. Došlo tu aj k zmene organizácie dopravy na uliciach Štefánikova a Popradskej brigády. Pracovať by sa tu malo do 7. júla. Prejdime aj na radary, tie sú v Košiciach na Herlianskej pri Slovnaftke von z mesta na Zelenom dvore smerom do Košíc, na R4 pri Balíkoch smerom do Košických Očian a v Prešove na výjazde z mesta smerom do Veľkého Šariša. Hliadku ste hlásili v Sečovciach smerom do Hriadok. Počujeme sa už o 20 minút. Aktualizovať môžete kedykoľvek.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Som

900 metrov nad morom. Tak celkom zaujímavý tip pre cestovateľov, môže to byť naozaj pekný zážitok a pekné zážitky máme určite aj vďaka hudbe, ktorú si hráme z Rádia Košice a z Ameriky ideme naspäť na Slovensko, pretože v najbližších minútach si zahráme skvelého Adama Ďuricu aj so skladbou Fúkame. Príjemné počúvanie.

Počúvate Rádio Košice. Dnešným dňom sa oficiálne začali letné prázdniny, okolo ktorých zvyknú vznikať také predstavy, že by mali byť pekné a plné nezabudnutelných zážitkov, ale určite to neplatí pre každého. Ako uvádzajú psychológovia, niektorí ľudia majú počas leta sa cítia viac osamelo a chýba im školský kolektív a duševnej pohode počas prázdnin podľa psychológov pomáhajú často úplne obyčajné veci, ako byť v kontakte s ľuďmi, pri ktorých sa cítime bezpečne, alebo skúsiť niečo nové, alebo sa dokonca vrátiť k niečomu, na čo počas školského roka nebol čas. No a hlavne treba robiť veci preto, lebo nás tešia a nie preto, aby dobre vyzerali na sociálnych sieťach. A to je naozaj veľká pravda, sociálne siete nie sú ani náhodou odrazom reality a netreba naozaj veriť všetkému, čo na nich vidíme, pretože ako dodávajú aj psychológovia, život sa neodohráva priamo na sociálnych sieťach. No a ako spievajú aj skupina Queen, Show Must Go On.

0: Must Go On sme si hrali z Rádia Košice a show jednoznačne pokračuje aj na cestách. Poďme to teda spoločne skontrolovať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach aktuálne pozor na Slaneckej pri Kauflande, kde nefungujú semafory. Opatrne aj na Prešovskej prebieha tu oprava cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. V Trebišove za Milhostovom smerom do mesta je kvôli prácam čiastočne obmedzená vozovka a na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra prebiehajú práce na oprave mosta. Pozor tiež na zúžené pruhy. Radary máme v Košiciach na Herlianskej príslovná von z mesta na Zelenom dvore smerom do Košíc a ešte v Prešove na výjazde z mesta smerom do Veľkého Šariša. To je pre túto chvíľu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Game on Košice. Už v sobotu 4. júla sa obchodné centrum Galéria

0: spoločné fotenie. Od 10. do 18. zažiť deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď pritom. Nehraj doma, hraj v galérke.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Rádia Košice Xtreme a už presne na celú budete počuť aj hlas našej Romy, pretože má pripravené ďalšie správy. Tentokrát v nich bude reč o výstavbe nájomných bytov a v športe to bude vodný slalom. Takže určite zostaňte naladení, ale ešte predtým sa nasledujúcou skladbou aspoň pomyselne schladíme. Hráme si So Cold.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Michalovciach odstraňujú škody po búrke. K výstavbe nájomných bytov prispieje aj druhý pilier. Beň už mierí do Ameriky s najvyššími ambíciami. Je 17 hodín, čas na správy Rádia Košice. Po včerajšej búrke evidujú Michalovce najmä škody na verejnej zeleni. Mária Stríčková z radnice uviedla, že ide o vyvrátené a zlomené stromy, popadané konárem, ako aj plochy zanesené listím a nánosím bahna.
2: Vzhľadom na rozsah následkov predpokladáme, že intenzívne práce na čistení a uvádzaní mesta do pôvodného stavu budú prebiehať aj počas zajtrajšieho dňa, prípadne v piatok. Presná finančná výška škôd v tejto chvíli nie je vyčíslená. Súbežne s odstraňovaním následkov prebieha detailné mapovanie a lokalizácia poškodení na majetku mesta. Presnejší odhad finančných nákladov na opravy bude k dispozícii až po kompletnej sumarizácii všetkých škodových udalostí.
1: Poškodený je aj mestský majetok. Na materskej škole na Komenského ulici došlo k zatečeniu strechy. Prvá investícia z druhého dôchodkového piliera vo výške 60 miliónov eur pomôže výstavbe nových nájomných bytov. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností potvrdila investíciu cez alternatívny investičný fond Tatra Asset Management, ktorý patrí k najväčším správcovským podielovým fondom na Slovensku. Za fond pokračuje Andrej Lehocký.
3: My sme preto založili špeciálny fond nájomného bývania, ktorý sa bude zaoberať len investíciami do bytových a rezidenčných projektov, ktoré budú potom poskytované v rámci štátom podporovaného nájomného bývania. Táto legislatíva definuje veľmi presné pravidlá a podmienky pre investorov, investičné fondy, ale takisto definuje podmienky aj pre tých budúcich nájomníkov, aby splnili určité podmienky a aby dostali byty tí, ktorí to naozaj potrebujú. A z tohto pohľadu tento segment je nastavený tak, že bude dlhodobo fungovať, bude stabilný vďaka silným investičným partnerom.
1: Ku koncu prvého polroka 2026 si v druhom pilieri na dôchodky sporia viac ako 2 milióny ľudí a objem úspor presahuje 21 miliard eur. Vlna extrémnych horúčav v Rakúsku bola historicky najdlhšia za jún a teploty boli v priemere o 1,4 stupňa vyššie oproti doterajším maximám. Teploty v nadmorskej výške do 800 metrov boli najmenej 30 stupňov počas 10 až 14 dní. Ročné teplotné rekordy zaznamenali na 66 meteorologických staniciach. Švajčiarske katolícke bratstvo svätého Pia X. Vysvetilo štyroch biskupov bez súhlasu pápeža Leva XIV. Vatikán už vopred varoval, že to bude znamenať ich exkomunikáciu. Reprezentanti Slovenska vo vodnom slalome finišujú s prípravou na majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia v americkej Oklahoma City 20. až 25. júla. Najväčšie nádeje sa vkladajú do 38-ročného súčasného majstra Slovenska Mateja Beňuša. Trať v Oklahoma City už mal možnosť vyskúšať, keď na marcových rebríčkových pretekoch Medzinárodnej kanoistickej federácie obsadil 4. miesto.
4: Tam je najväčší rozdiel to, že tam je umelá trať, kde je vlastne uzavretý okruh vody, ktorý sa vlastne točí dokola a takáto voda sa oveľa rýchlejšie zohreje, prehreje, nemá to žiadne prítoky, lebo čuňovo preteká. Takže tam predpokladám, že v tomto čase už tá voda bude naozaj teplá, ak nie horúca, takže tam to schladenie bude o dosť náročnejšie.
1: Svetovým šampionátom zároveň odštartuje kvalifikačný proces o účasť na olympijských hrách 2028 v Los Angeles. Zajtra už prevažne oblačno, na mnohých miestach aj s dažďom, ochladí sa na 23 až 28 stupňov, na Spiši 21 so slabým severozápadným vetrom. Východ má práve prevažne polooblačno a do 34 stupňov, Rožňava hlási 31, Spišská Nová Ves 29 a v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši je 28 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice aj takto pár minút po 17. Pohodový stredajší už podvečer prajeme. Či už nás práve počúvate v práci, alebo na ceste z nej, alebo ste už dokonca doma, tak sme najbližšie k vám a spoločne aj s dobrou hudbou vám zlepšujeme túto horúcu stredu. Od mikrofónu vás aj naďalej pozdravuje Barbara a v najbližších minútach nás už hudobne naladí skvelá Olivia Dean.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Počúvate Rádio Košice a majstrovstvá sveta vo futbale naďalej píšu zaujímavé príbehy, ktoré sa určite zapíšu aj do dejín futbalu a zapíšu sa do nich určite aj Cristiano Ronaldo a Luka Modrič ako prví hráči v poli vo veku nad 40 rokov, ktorí si zmerajú sily vo vzájomnom súboji na majstrovstvách sveta. Portugalčania a Chorváti si totiž zahrajú proti sebe už vo štvrtok v 6-finále. Pre spomenutú dvojicu legend to bude pravdepodobne posledný svetový šampionát v ich kariérach. Ronaldo v profesionálnom futbale pôsobí už 23 rokov a na druhej strane Modrič už má na konte 200 reprezentačných duelov, čím sa pridal k elitnej štvorke hráčov s takýmto počtom štartov. Víťaz zápasu medzi Portugalskom a Chorvátskom sa dokonca v 8-finále potom stretne so Španielskom alebo Rakúskom. Tak uvidíme, komu sa to nakoniec podarí. Budeme to pre vás určite všetko sledovať. A od futbalu už prechádzame späť k hudbe. Hráme si Tom Grennan.

0: Rádia Košice a teraz už aj vaše postrehy z dopravy.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Poďme na aktuálne obmedzenia. V Košiciach na jazere pri Kauflande nefungujú semafory. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Na južnej triede pred križovatkou s Požiarníckou smerom do centra máme obmedzený ľavý pruh. Pracuje sa naďalej aj na rekonštrukcii autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. Zvýšte tú opatrnosť. V Poprade je z dôvodu modernizácie železničnej trate uzavretá časť ulice Okružná. Došlo tu aj k zmene organizácie dopravy na uliciach Štefánikova a Popradskej brigády. Cestárov ste videli aj v Spišskej Belej na Zimnej ulici, treba tu rátať s viacerými obmedzeniami a opatrne tiež na D1 pred výjazdom východ na smerom do Liptovského Mikuláša, kde prebieha modernizácia dopravného značenia. Radary sú na Zelenom dvore smerom do Košíc, Ďurďošíku smer Svinica a v Drinovci smerom do Rožňavy. Hliadku ste hlásili v Košiciach v Šaci na Železiarenskej pri Zepeline. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a je síce pravda, že väčšina by najradšej prečkala tieto horúčavy doma v obývačke, ale tú vašu môžete už od zajtra vymeniť za múzejnú obývačku v priestoroch Katovej bašty. Toto obľúbené podujatie prinesie aj teraz 9 tematických stretnutí s odborníkmi z rôznych oblastí, ako je história, umenie, ale dokonca aj prírodné vedy. Tak ak si budete chcieť obzvláštniť vašu obývačku, aj takto sa to dá takýmto spôsobom, alebo si môžete zapnúť aj Rádio Košice, z ktorého vám v tejto chvíli už hráme Janu Kirchner a jej skladbu Keby si bol môj. Príjemné počúvanie.

a pozdravujeme už aj do nášho hlavného mesta, pretože zoologická záhrada tu privítala prvých 6 jedincov paviána Gelada, ktorí pricestovali až z Jersey Zoo. Ide o prvú časť budúcej skupiny, ktorá má pozostávať až z 15 zvierat. Tieto Gelady pochádzajú z vysokohorských oblastí Etiópie a vo voľnej prírode sa nevyskytujú nikde inde na svete. Väčšinu dňa inak trávia na zemi a sú po človeku najviac suchozemskými primátmi na svete. Typickým znakom týchto zvierat je výrazná červená škvrna na hrudi, pre ktorú si vyslúžili aj celkom zaujímavú prezývku krvácajúce srdce. Ak sa teda chystáte v nasledujúcich dňoch do zoologickej záhrady, môžete ich spozorovať a ako povinnú výbavu si so sebou určite vezmite na cestu aj Rádio Košice, z ktorého si už teraz hráme skvelú Andy J. Príjemné počúvanie.

0: Z Rádia Košice, Andy J, My Energy a teraz už Edo a vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach momentálne prebieha oprava Prešovskej cesty, a to v úseku od križovatky na Furču až po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je tu vedená vo voľnom jazdnom pruhu. S neprejazdným úsekom treba rátať od Čižíka až po Národnú triedu. Cestárov máme na moste medzi križovatkami Košice Poľová, Košice Šaca. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. V Humennom je Laborecká ulica čiastočne uzavretá a na D1 pred výjazdom východ na smerom do Liptovského Mikuláša aktuálne prebieha modernizácia dopravného značenia. Radary sú v Ďurďošíku smer Svinica, v Horovciach smerom do Michaloviec a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Hliadka vás zastaví v Košiciach v Šaci smerom z Čečejoviec. Majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, ak nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.

Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si skvelú Lady Gagu a už presne o 4 minúty odbije 18. hodina a to u nás znamená len jedno metropolitné správy. Romy je už teda na ceste do štúdia, reč bude konkrétne o blížiacich sa komunálnych voľbách, ale pôjdeme aj do MHDčky, takže určite zostaňte s nami, ale ešte predtým si zahráme Carmen Pál Baláš.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Košice budú mať v mestskom parlamente viac poslancov. Vilkov príbeh opäť ožíva v púti na Mariánsku horu. Košičania vycestovali do Rakúska. Máme 18 hodín, pripravili sme pre vás metropolitné správy Rádia Košice. S nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami je nosnou témou aj určenie volebných obvodov i počtu poslancov, ktorí budú rozhodovať o verejných záležitostiach. Národná rada schválila od júna zmenu zákona, ktorou došlo k zrušeniu pravidla o zastúpení každej aj menšej mestskej časti poslancom. Doterajšie ustanovenie volebných obvodov prinášalo nevýhodu mestskej časti Ťahanovce voči sídlisku Ťahanovce. Nový systém, ktorý prináša zástupcu aj do menších mestských častí, uvítal aj starosta Ťahanoviec Jan Nigut. Územia Ťahanoviec, Kavečian, Džungle a vymedzenej časti Severu totiž získali nárok na jedného zástupcu v pléne.
2: Chcem prvom rade poďakovať mestu Košice za práve takúto úpravu, lebo už niekoľko rokov som avizoval, že je potrebné práve zmeniť takto volebné obvody. Je tam dosť veľký rozdiel, keď máme štyroch poslancov. Všetci sú za sídlisko Ťahanovce a v podstate zoberme si rovno, naozaj je štatisticky možné, aby sa vôbec jeden dostal za Ťahanovce obec do mestského parlamentu. Myslím si, že posledné volebné obdobie a tomu boli jasným znakom, že nie, naozaj akceptovali verejného ochrancu práv a vlastne ten prepočet urobili. Tú možnosť, aby vlastne všetky tri mestské časti, ktoré majú dedinský charakter, mali jedného zástupcu.
1: Novela zákona o meste Košice z dielne poslancov Národnej rady Igora Šimka a Andreja Sitkára ráta s navýšením poslancov Košického mestského zastupiteľstva z pôvodných 41 na 51. Pribudnúť by mal aj jeden viceprimátor. Ponovom by tak funkciu zástupcu primátora mali vykonávať tri osoby. Poslanec Jozef Karabín navrhol v rámci rozloženia zástupcov volebných obvodov pozmeňovací návrh. Obvod Pereš, Lorinčík a Myslavan tvorili viac ako 25 rokov jeden celok. Navrhovaná úprava volebných obvodov pritom spája Myslavu a Luník 9 ako jeden volebný obvod s dvoma poslancami.
3: Viac ako štvrťstoročie bol v jednom volebnom bode Pereš, Lorinčík, Myslava. Upravil sa zákon preto, aby každá mestská časť mala svojho poslanca. Opäť to isté nebude mať Pereš, Lorinčík, teraz je prilepený k Poľovu. Doteraz bol k Myslave. Aj teraz mali tie tri mestské časti jedného poslanca, aj po novom, ale bude Pereš, Lorinčík, Poľov, bude mať jedného poslanca. Nič sa týmto nedosiahlo, len bude 50 poslancov. Pozmeňovací návrh. Obvod číslo 7, Luník 9, jeden poslanec. Obvod číslo 8, Pereš, Lorinčík, Myslava, jeden poslanec. Obvod číslo 9, Šaca a Poľov, dvaja poslanci.
1: Uvedený návrh poslanca rátal s počtom 51 poslancov, ako stanovuje novela zákona. Pozmeňovací návrh však neprešiel. Poslanec za mestskú časť Krásna Vladimír Saxa či starosta sídliska KVP Ladislav Lorinc vyjadrili v pléne nesúhlas s navýšením poslaneckého pléna o 10 členov a jedného viceprimátora. Plénum však napokon väčšinovo odobrilo 14 volebných obvodov. Veľké mestské časti získali spolu 42 poslaneckých mandátov, pričom menšie mestské časti, ktoré zodpovedajú vyše 41 tisíc obyvateľom, majú podľa odporúčania ombudsmana nárok na 9 poslaneckých mandátov. Riaditeľ magistrátu Marcel Čo pripomenul, že mesto muselo zareagovať na legislatívne zmeny.
4: Aj vzhľadom na to, že vlastne zákon určil, že by sme mali mať 51 poslancov, tá úvaha z pozície mesta bola, aby sme aj týmto spôsobom umožnili, aby v mestskom zastupiteľstve boli zastúpené, tak jak ich označujeme, malé mestské časti. Ďalšia taká nejaká axioma, ktorú sme si dávali, bolo, aby sme mestské časti spájali maximálne tri malé mestské časti. Cieľom bolo áno naozaj vyrovnať váhu mandátu každého z volených zástupcov. Zároveň sme sa snažili spraviť aj takú záležitosť, aby sme zohľadnili aj nejaké historické skutočnosti.
1: Najviac poslancov si budú voliť v mestskej časti Západ, a to 8. Nasleduje Furča so 6, po 5 poslancov bude v Staromeste, na KVPčku, Juhu a na Jazere. 4 poslancov by si mali voliť v mestských častiach Severa na sídlisku Ťahanovce. 3 zasa v Krásnej, na Opáckom a Košickej Novej Vsi a 2 na Luníku 9 a v Myslave. Jedného kandidáta si budú vyberať obyvatelia mestskej časti Kavečany, Ťahanovce a Džungľa a takisto aj Pereš, Lorinčík, Poľov, Barca, Ševastovce a Šaca. Aktuálne horúčavy spôsobujú viacero problémov v doprave. Upozornil na nich najmä železničný dopravca. Situácia je však komplikovaná napríklad aj v Košickej MHD, hovorí poverený riaditeľ dopravného podniku Roman Danko.
5: My samozrejme sledujeme predpoveď počasia a vnímame, že je teplo a preto sme zabezpečili nejaké základné opatrenia. Vodiči dostanú viac vody, bude zabezpečená voda na konečných, budú zabezpečené aj dlhšie prestávky a v neposlednom rade robíme maximum pre plnú funkčnosť klimatizácie vo všetkých vozidlách, kde klimatizácia namontovaná je.
1: Hoci dopravný podnik avizuje, že autobusy väčšinou disponujú klimatizáciou, podľa podnetov viacerých poslucháčov to svedčí o opaku. Vo väčšine prípadov totiž ochladzovanie podľa nich buď nefunguje, alebo nie je zapnuté.
5: Aktuálne v našom vozovom parku nemá ani jedna električka klimatizáciu. Autobusy v podstate zhruba 80% už majú, požiaľ to s tými električkami, kde naozaj tá klíma chýba. Na druhej strane sú vozidla projektované bez klímy, to znamená, majú väčšie okná ako iné vozidla, takže naozaj otvoriť okná, prievan, voda, pitný režim.
1: Dopravný podnik avizuje, že všetky vozidlá, ktoré odteraz pribudnú do vozového parku, už budú disponovať klimatizáciou. Zároveň uvažuje o možnosti zaviesť ju aj do starších vozidiel.
5: Dostali sme ponuku od spoločnosti, ktorá tie električky vyrába. Máme ju na stole a predpokladám, že ešte v tomto roku by sme sa mohli dopracovať k nejakej zmluve, ktorá to zabezpečí.
1: Zavedenie klimatizácie do jedného staršieho vozidla by vyšlo dopravný podnik na 150 000 eur. A v MHD ostávame, pretože od dnes až do konca augusta premávajú autobusy a električky podľa prázdninových cestovných poriadkov. Zároveň pribudne viac spojov na letisko, či nová autobusová linka 39 pre zamestnancov priemyselného parku pri letisku. Linka má premávať počas pracovných dní z KVP do Faurecie. Richard Oleksa, ktorý je otcom malého Vilka, sa dnes od domu Sv. Alžbety vydal na púť s cieľom pomôcť svojmu synovi. Dvojročný Vilko bojuje s ojedinelým ochorením duchenovej svalovej dystrofie a liečbu génovej terapie potrebuje do 4 rokov života. Púť z Košíc na Mariánsku horu v sebe nesie silnú myšlienku i apel pre spoločnosť, ktorá môže zvrátiť Vilkov zdravotný stav.
6: Je to primárne ako moja duchovná prosba Bohu za uzdravenie nášho syna, nakoľko to je jedna z kľúčových myšlienok levodskej púte. Teda aspoň ja som to tak poňal. A som veľmi rád, že sme našli pochopenie a podporu aj u otca biskupa, ktorý nám umožnil aj takýmto spôsobom sa snažiť dostať Vilkov príbeh a Vilkovú zbierku medzi čo najviac ľudí a poprosiť ich tak o pomoc. Pri Vilkovej diagnóze znamená každý jeden deň stratu ďalších svalov, ktoré už my na nešťastie nie sme schopní ani liečbou vrátiť. Čo liečba vie, je ochrániť alebo aspoň spomaliť progres ochorenia v svale, ktorý ešte ostal.
1: Richard Oleksa by mal na vrchol Mariánskej hory doraziť v sobotu. Následne o 17.00 bude za Vilka obetovaná aj svätá omša. Pospolitosť, pomoc i empatiu vníma pri celej ceste za hľadaním liečby aj mama Viliama, Zuzana Oleksová.
7: Ako toto musím povedať, že napriek tomu, v akej ťažkej životnej situácii sme sa ocitli, tak ma každý deň prekvapuje to dobro a tá podpora ľudí, ktorú dostávame z každej strany, je to neuveriteľné. Každý deň na Vilkovi vidím, že tá diagnóza teda progresuje a postupuje, ale zároveň vidím, že je to naozaj šťastné dieťa, ktoré si užíva každý jeden deň. Nevníma to, čo sa okolo neho takto deje. Vilko je naozaj taký šťastný, zlatý, milý chlapec, ktorý si užíva život. Aj keď niečo nedokáže, tak sa nevzdáva a bojuje ďalej.
1: Verejnosť môže Vilkovi finančne pomôcť aj priamo na levodskej púti. Futbalisti FC Košice vycestovali na 10-dňové sústredenie do Rakúska. V kádri trénera Petra Černáka figuruje 25 hráčov do poľa a traja brankári. Vrcholom pobytu v Dolnom Rakúsku budú podľa kormidelníka žltomodrého výberu dva atraktívne prípravné zápasy.
8: Odohráme dva zápasy, zaujímavé so Šturmom Graz a s Rapidom Bukurešť a potom znovu v domácich podmienkach sa budeme už chystať na prvé kolo.
1: Podľa stredopoliara Milana Dimuna predstavuje zahraničné sústredenie spestrenie náročnej letnej prípravy.
9: Tak samozrejme, teším sa na to sústredenie do Rakúska a verím, že nám to pomôže a že budeme dostatočne pripravení na ten začiatok novej sezóny. Aby sa nezopakoval scenár z minulého roka, kde tie očakávania boli tiež vysoké a to nás trošku pribrzilo, takže treba ísť s pokorou do tej sezóny a nadviazať na tú úspešnú jar. A verím, že keď budeme takto sa prezentovať na tom ihrisku, tak verím, že tie výsledky sa dostavia a budeme úspešní.
1: Košičania zatiaľ odohrali v rámci letnej prípravy jeden prípravný zápas, v ktorom zvíťazili v Maďarsku 3-2. Zajtra v metropole východu už prevažne zamračené aj s dažďom, ráno okolo 20 stupňov a cez deň 23 až 25 pri silnejšom severnom vetre. Východ má práve oblačno, lokálne aj s búrkami a do 33 stupňov, na Spiši, Zamaguri a Liptove je 27 až 29. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemnú stredu praje Romana Váhaľová.
0: Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Aj krátko po 18. máte naladené frekvencie Rádia Košice, pohodový stredajší večer prejeme. O tomto čase ste už veríme doma a chladíte sa po celom dni. A my sa aj v tejto hodine aspoň pomyselne schladíme spoločne s hudbou. Z playlistu nám zaznie napríklad Billy Barman, ale aj Desmond a mnoho, mnoho ďalších, takže sa určite je na čo tešiť. Zostaňte preto s nami.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Game on Košice. Už v sobotu 4. júla sa obchodné centrum Galé

0: Spoločné fotenie. Od 10. do 18. zažiť deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď pritom. Nehraj doma, hraj v galérke.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Rádio Košice, ostávame aj v Metropole Východu, pretože po novom si predtým alebo potom, čo si zaplávate, budete môcť vychutnať aj trocha kultúry. V Nocke má totiž vzniknúť múzeum športu. Súčasťou by malo byť vytvorenie stálej expozície, ale aj priestoru pre rôzne tematické výstavy. V tých stálych expozíciách by sa mali zohľadniť rôzne špecifická mesta, ale aj regiónu. Zamerané by mali byť na plavecké a vodné športy, ľadový hokej, maratónske športy, ale aj prezentáciu významných športovcov z regiónu. Viac sa o tom dočítate na našom spravodajskom portáli Košice Online, no a my už ideme teraz v éteri s bazénou do hôr, kde nás vezme Billy Barman.
1: Ležíme zrastení.

0: z Rádia Košice Billy Barman a teraz už nasledujú aj ďalšie postrehy z ciest od vás.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach a v okolí aktuálne prší, preto dbajte na správne svietenie a pozor aj na aquaplaning. Sprievodným javom v tomto kontexte sú aj krupy, ktoré hlásite v Prešove, preto obzvlášť veľký pozor. V Košiciach za mestom smerom Doša ceste hlásili spadnuté konáre. Na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra máme obmedzený ľavý pruh. Uzavretý pruh máme v Kežmarku na ulici Trhovište smerom k Zimnému štadiónu a upozorňujeme aj na práce na oprave mosta na D1-ke pri obci Kojatice. Radar vás nameria v Michalovciach na Sobraneckej pri Tesku smerom do Zalužíc. Hliadka vás zastaví v Bardejove v Bardejovskej Novej Vsi pri Makose. Ďalšie aktuálne informácie už o 20 minút. Zostaňte naladení.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

z Rádia Košice Desmoda ich hlavíny a tie za sebou zvyknú teda zanechať riadnu spúšť, rovnako ako aj búrky, ktoré sú po tých horúčavách aktuálne na väčšine Slovenska. Vy ste nám už aj poslali fotku z Podolínca, kde teda zostala riadna spúšť a nechýbali k tomu ani krúpy. A na náš Facebook nám už tiež môžete pridať nejaké fotografie, ako to aktuálne po tých búrkach vyzerá u vás.

naladené máte Rádio Košice a o titul najlepšej pesničky na budúcoročnej Eurovízii zabojuje už aj po prvýkrát Kanada, ktorá je prvou krajinou, ktorá na Eurovízii zabojuje o najlepšiu pesničku, odkedy sa v roku 2015 pripojila Austrália a hoci sa súťaž zrodila v Európe, podľa organizátorov aj naďalej víta celý svet. Uvidíme teda, ako sa bude Kanade dariť a kto vie, možno si budeme budúci rok po Eurovízii nejakú skladbu z tejto krajiny v našom éteri aj hrať. Kým sa tak ale stane, tak si v našom éteri teraz zahráme rodáka z Kanady, veľmi obľúbeného. Z playlistu si hráme The Weeknda a jeho Blinding Lights. Príjemné počúvanie.

0: Sabrina Carpenter z Rádia Košice a jej Tears a teraz už aj dopravné postrehy od vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na väčšine východného Slovenska momentálne prší, preto dbajte na správne svietenie. V okresoch Prešov a Kežmarok pozor aj na krúpy. Ak môžete, zastavte vozidlo na bezpečnom mieste. V Košiciach za mestom smerom do Šaceste hlásili spadnuté konáre, preto veľký pozor. S obmedzením treba rátať naďalej v Košiciach na Prešovskej ceste a to v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je tu vedená vo voľnom jasnom pruhu. V Poprade je z dôvodu modernizácie železničnej trate uzavretá časť ulice Okružná a na D1 pred výjazdom východná smerom do Litovského Mikuláša prebieha modernizácia dopravného značenia. Radar ste hlásili len na D1 pri výjazde Litovský Mikuláš smerom do Ivachnovej. A to je z dopravy všetko. Bezpečnú jazdu želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

Naladené máte frekvencie Rádia Košice. Hrali sme si Mafiu, Kornera, Petra Lipu. Máme krátko pred 19. a za sebou ďalší horúci letný deň. Od zajtra by sa to už malo podľa všetkého zlepšiť, tak dúfajme, že to tak bude. Barbara sa pre dnešok lúči a počujeme sa opäť zajtra. A ešte pred celou nám stihne zaspievať skvelá Miley Cyrus. Príjemné počúvanie.

0: 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Regionálna autobusová doprava prechádza na prázdninový režim. Slovensko si prevzalo predsedníctvo vo V4. Molčan vyradil Altmajera. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Od dnešného dňa sa mení tarifný a prepravný poriadok IDS Východ. Začiatok letných prázdnin zároveň znamená, že regionálna autobusová doprava na Dolnom Zemplíne prechádza na prázdninový režim, ktorý potrvá do konca augusta. Spoločnosť Arriva preto cestujúcim odporúča, aby si v poriadkoch overili časy odchodov spojov, ktoré pravidelne využívajú. Pokračuje Peter Stach.
2: Prázdninový režim sa najvýraznejšie prejaví na ranných spojoch, ktoré počas školského roka slúžia predovšetkým žiakom a študentom. Tieto spoje by boli cez prázdniny nevyužité, preto sú júli a auguste zredukované. V cestovných poriadkoch sú označené príslušným symbolom pri čísle spoja.
1: Všetky spoje regionálnej a mestskej autobusovej dopravy sa do bežného režimu vrátia 1. septembra na začiatku nového školského roka. Záchranári dnes do poobedia evidovali 49 výjazdov ku kolapsovým stavom, z toho 29 pacientov muselo byť prevezených do nemocníc. Na Slovensku však najbližšie dni očakávame ochladenie a zrážky. Na celom území zároveň do zajtrajšej polnoci platí výstraha pred búrkami. Konkurencieschopnosť, rozširovanie Európskej únie, sektorová spolupráca a aktívna medziľudská dimenzia sú štyri piliere slovenského predsedníctva v regionálnom zoskupení Vyšehradská štvorka, ktoré sa začalo dnešným dňom. Program a priority predstavil minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
3: My v súčasnosti pripravujeme už harmonogram, ktorý sa má týkať predovšetkým zasadnutí pred európskymi radami. Tam je už dohoda, že sa budú koordinovať premiéry, tak ako to bolo voľakedy v minulosti. Rovnako toto sa bude diať aj na úrovni ostatných ministerstiev a účasti na rokovaniach rady, či už pre zahraničie, alebo iné ostatné rady, ktoré sú spojené s týmito rokovaniami.
1: V téme migrácie bude slovenské predsedníctvo navrhovať posilňovanie návratovej politiky, ktorá je podľa Blanára už pomerne dobre podchytená v azylovom pakte. Ruská vláda rozhodla o dočasnom pozastavení pohybu osôb, dopravných prostriedkov, tovaru a nákladu cez železničné hraničné priechody s Fínskom, Estónskom a Lotyšskom. Vláda nezverejnila dôvody uzávierok ani to, kedy by sa železničné priechody mohli znovu otvoriť. Fínsko v súčasnosti nemá žiadne železničné spojenie s Ruskom, cez ktoré sa doteraz vyvážali priemyselné hnojivá. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola grandslamového turnaja vo Wimbledone. Na úvod účinkovania v hlavnom pavúku zdolal Nemca Daniela Altmajera v štyroch setoch 6-4, 3-6, 7-5 a 6-2. Jeho ďalším súperom bude 13. nasadený Čech Jiří Lehečka, s ktorým sa stretne premiérovo na okruhu. 28-ročný Molčan je jediný slovenský zástupca v dvojhre. Pred začiatkom Wimbledonu bol vo svetovom rebríčku ATP na 101. priečke. Štvrtok na východe a Liptove už prevažne oblačný s prehánkami či búrkami a slabým severozápadným vetrom. Teploty klesnú na 21 až 28 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Game On Košice. Už v sobotu 4. júla sa obchodné centrum Galéria zmení na najväčšiu gaming zónu leta. Čakajú ťa PS5, nadúpané herné PC, virtuálna realita a technologické novinky. Meet and greet za Simisterom a Haom. Čaká ťa rozhovor, autogramiáda a spoločné fotenie. Od 10. do 18. zažij deň plný gamingu, e-športu, technológií a skvelej atmosféry. Vezmi partiu, ukáž svoje skills a buď pri tom. Nehraj doma, hraj v Galérke.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: je fresh.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vláda vyčlenila peniaze kvôli mimoriadnym situáciám. Opozícia očakáva od ministra realistický rozpočet. Liverpool získa obrancu Žaketa. Aj po 20. vám prinášame správy Rádia Košice. Vláda uvoľnila vyše 2,3 milióna eur na úhradu výdavkov súvisiacich s úlohami a opatreniami civilnej ochrany počas 45 mimoriadnych situácií. Financie pôjdu aj pre okresy Gelnica, Kežmarok, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves a Vranov nad Topľou. Húbarská bylinkárska poradňa v Liptovskom Mikuláši už vyše 30 rokov pomáha ľuďom s určovaním húba rastlín i s prevenciou pred možnými otravami. S príchodom sezóny zber húba liečivých rastlín pokračuje aj v tomto roku pod hlavičkou Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Minister financií Ladislav Kamenický by mal na budúci rok predložiť realistický rozpočet a nie taký ako na rok 2026, ktorý bol pripravený ako príliš optimistický. Uviedol to poslanec SaS Marian Vyskupič.
2: Od ministra financií očakávame realistický rozpočet, ktorý bude znamenať v prvom rade šetrenie a nie ožobračovanie občanov, podnikateľov na úkor ich peňaženiek. Minister Kamenický si nemôže stavať vzdušné zámky a absurdné ciele, ktoré nikdy nedosiahneme, a to len preto, aby mohli rozdávať a kradnúť, ako je to typické pre túto koalíciu.
1: V najnovšej prognóze Inštitútu finančnej politiky uviedol, že slovenská ekonomika by mala v budúcom roku rásť o 1,5% HDP. Podľa rezortu je to vyšší rast, ako očakáva Francúzsko či Nemecko, a prevyšuje aj priemer eurozóny. HDP by mal podľa prognózy OECD v roku 2027 stúpnuť o 1,6% a podľa predikcie Národnej banky Slovenska o 1,9%. Letisko v Mníchove do poludnia dočasne zastavilo odbavovanie letov pre očakávanú búrkovú aktivitu vo svojom okolí. Toto opatrenie spravidla spôsobuje ďalšie meškania v bežnom letovom harmonograme. Nemecký meteorologický úrad vydal výstrahu pre región severovýchodne od Mníchova, kde sa očakávajú silné búrky s prívalovým dažďom. Francúzsko zaviedlo dodatočné predĺženie platenej rodičovskej dovolenky. Ide o najnovšie z radu opatrení, prostredníctvom ktorých sa vláda snaží oživiť stagnujúcu pôrodnosť v krajine. Matky a otcovia si môžu teraz rozdeliť dodatočnú dovolenku v dĺžke jedného alebo dvoch mesiacov, a to nad rámec existujúcich nárokov, buď spoločne alebo oddelene. Anglický futbalový klub FC Liverpool získal z René francúzskeho reprezentanta do 21 rokov Jeremyho Žaketa za 60 miliónov libier. Klub sa dohodol na prestupe 20-ročného obrancu už v januári. Teraz s ním podpísal 5-ročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Štvrtok na východe a Liptove už prevažne oblačný s prehánkami či búrkami a slabým severozápadným vetrom. Teploty klesnú na 21 až 28 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vláda schválila zonáciu TANAPu. KDH kritizuje nečinnosť na štartovanie ekonomiky. Ostapenková a Osaková bez problémov do tretieho kola. Je 21 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov. Schválenie je súčasťou míľnika v rámci plánu obnovy. V prípade TANAPu sa 5. stupeň ochrany zvýšil zo 45 na 61% a 4. stupeň z 11,1 na 14,3%. Minister školstva Tomáš Drucker, poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy, uviedol, že zonácie chránia prírodné dedičstvo a zároveň rešpektujú vlastnícke práva v území.
2: Po schválení týchto štyroch národných parkov bude Európska komisia posudzovať všetkých 7. Už nám avizovali, že až teraz nám dajú informáciu k tým trom národným parkom, ktoré sa predkladali Európskej komisii v predchádzajúcich žiadostiach o platbu, a uvidíme, ako to celé zhodnotia dopadne. Ale naozaj ten intenzívny dialog, verím, že slúžil k tomu, aby sme našli spoločnú zhodu, a určite sa nájdú ľudia, ktorí budú hovoriť, že to je príliš striktné, ktorí sa nájdú, ktorí budú hovoriť, že to je nedostatočné.
1: Návrhy zonácií v pripomienkovom konaní kritizovala opozícia, vedci aj ochranári z rôznych enviroorganizácií. Vláda nemá plán na naštartovanie ekonomiky. V daňovej prognóze Inštitútu finančnej politiky sa odzrkadľuje dvojročný problém nižších ziskov aj tržieb podnikov. Uviedlo to opozičné KDH v reakcii na makroekonomickú prognózu ministerstva financií. Poslanec KDH a podpredseda výboru pre hospodárstvo Rastislav Krátky upozornil, že vláda stále nepriniesla žiaden dôveryhodný plán na podporu hospodárskeho rastu, a to sa premieta aj do očakávaní ďalšieho slabého vývoja. Slovensko sa po prvý raz ujalo predsedníctva siete IGLO, ktorá zahŕňa styčné kancelárie pre výskum a inovácie členských krajín Európskej únie a ďalších štátov. Združuje 31 organizácií z 29 krajín únie aj mimo nej. Európska únia od dnes ruší zastarané oslobodenie od cla pre balíky služieb elektronického obchodu v hodnote nižšie ako 150 eur. Na tovar prichádzajúci z tretích krajín zakúpený online a odoslaný priamo spotrebiteľom bude platiť clo vo výške 3 eur za jeden kus. Komisia oznámila, že toto opatrenie zabezpečí spravodlivé podmienky pre podniky únie, obnoví spravodlivosť medzi dovozcami a bezpečný výber pre spotrebiteľov. Lotyšská teniska Jelena Ostapenková sa suverénne prebojovala do tretieho kola na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone, keď zmietla z kurtu chorvátsku súperku Antoniu Ružičovu 6-2, 6-0. Ďalej ide bez problémov aj 14. nasadená Naomi Osaková z Japonska, ktorá si poradila s Ruskou Anastáziou Gasanovovou 6-3, 6-2. Zajtra už prevažne oblačno, na mnohých miestach aj s dažďom, ochladí sa na 23 až 28 stupňov, na Spiši 21 so slabým severozápadným vetrom. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Už na polia sa dá zvlášť

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Do regionov PSK pôjde takmer 14 miliónov eur. Juhára odvolali z funkcie námestníka SPF. Na majstrovstvách Európy aj 16 slovenských nádejí. Po 22. vám prinášame dnešné posledné správy Rádia Košice. Rada partnerstva Prešovského kraja na svojom ostatnom zasadnutí schválila 18 nových projektových zámerov integrovaných územných investícií v celkovej hodnote takmer 13,7 milióna eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekty prispejú k rozvoju dopravy, vodárenskej infraštruktúry, cestovného ruchu, sociálnych služieb, energetických úspor aj kultúrnej infraštruktúry. Železnice Slovenskej republiky ukončili výluku a rozsiahle rekonštrukčné práce v traťovom úseku medzi Nižnou Myšľou a Ruskovom. Projekt bol financovaný z prostriedkov plánu obnovy, pričom zmluvná cena bez DPH dosiahla vyše 38 miliónov eur. Rastislav Juhár bol odvolaný z funkcie námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu. Vyplýva to z materiálu ministerstva pôdohospodárstva, ktorý schválil vládny kabinet. Juhár bol uznesením vlády z novembra 2023 vymenovaný do funkcie námestníka generálneho riaditeľa SPF. Ekonomicky aktívni poistenci zaplatili vlani na verejnom zdravotnom poistení celkovo 6,3 miliardy eur. Ide o medziročný nárast do 428 miliónov. Vyplýva to z údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Najväčšiu časť tvorilo poistné platené ekonomicky aktívnymi poistencami, teda zamestnancami, samostatne zárobkovo činnými osobami, zamestnávateľmi, platiteľmi dividend a samoplatiteľmi. V Poľsku sa skončilo dočasné zastropovanie cien pohonných látok. Analytici odhadujú, že ceny benzínu a nafty na čerpacích staniciach preto stúpnú o 7 až 12 centov za liter. Vláda zaviedla balík CPN koncom marca po raste cien ropy a palív na svetových trhoch v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe. 6 ľudí zahynulo pri požiari v bytovom dome v Antverpách. V zasiahnutej budove žilo viac ako 200 osôb a záchranári obyvateľov evakuovali. Hasiči sa snažili uhasiť požiar v náročných podmienkach vzhľadom na jeho rozsah a intenzitu. Slovensko vyšle na majstrovstvá Európy kadetov a juniorov do Portugalska dokopy 16 stolných tenistov. Turnaj je na programe od 10. do 19. júla. Najväčšie nádeje sa spájajú s juniormi, ktorí na posledných dvoch európskych majstrovstvách získali v tímovej súťaži bronz a opäť patria medzi ašpirantov na pódiové umiestnenie. Z vlaňajšej bronzovej zostavy už nie je reprezentačnému trénerovi juniorov Romanovi Grigelovým vzhľadom na vek k dispozícii Samuel Palušek. V kvartete nominovaných ho nahradí Pavol Kokavec. Štvrtok na východe a Liptove už prevažne oblačný s prehánkami či búrkami a slabým severozápadným vetrom, teploty klesnú na 21 až 28 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

veď nevieš, čo ukrývam, aký je môj osud, pred davom sa zamykám.

0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám.
1: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec. Zobúdzať sa vedľa teba.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Spiši.
0: 92,6.
2: Show.

chcel by som teba.